0: Teddy Björnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Edsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svinger oss.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll?
1: Ja, du har ju du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig en Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är det hyggeligt att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luftet.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nog ha en konkurrens när det ligger på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Bleikvasslia som vanlig.
0: Hej, Lift Lillemo.
1: Och det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpresset, väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsida men på insida.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är invändigt.
1: Kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huske på. han flir nog om det.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nu där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness, samman med gitarrist Robert Luft och trummerslaget Jon Felt, skapar hon en modern melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en hemnesväring. Han Oddvar Nogis Sjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt, med en stor blåserekke arrangerat av Arve Flostrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve. Og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane. Og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skjute, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner 0. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er trening. Og skytterne, det står også, all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her som har gått av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig om tiden er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så dialektord i Hemnes av Mari Bollermo, jåleri og snåleri i Lerskardal UL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag. Så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veteran

0: Dyrebruk. Välkommen!
1: Ja, då är vi väl stort sett nästan kommit till bunds.
0: Ja, vi ska nog få röpa vad som ska vara här nästa fredag. Det är då fredag den 7:e, blir det,
1: ja,
0: inte det?
1: Det stämmer det.
0: Då vet du mer om vad som ska vara här.
1: Ja, det gör jag. För uppsatt man har inte möjlighet, så det blir undertegnade Tor-Erik. Och så har jag varit så heldig. Snackar man Olav Lillemo, han har sagt ja, så han blir lamme.
0: Akkurat.
1: Och det som står uppsatt är en Terje Nygård som ska sätta bak spakan då.
0: Akkurat. Då skulle det vara grejt. Då må vi väl bara fortsätta på.
1: Ja.
0: Gratulationer, har vi inte fått någon än
1: då? Jag
0: får se född i det här tiden.
1: Vi får uppfordran Sverige till att sätta på nästa låt här då.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prästkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det, vi får se.
1: Videre på turen, ja.
2: Ja, han Dag Bruggkjell og han Arnulf Skreslett, de nå på tur i Grøndalen, og i atne Grønvatnet, her treffet vi på en kjenning ifra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
1: Jeg heter Olav.
2: Olav?
1: Smaltsundmo.
2: Olav Smaltsundmo, ja. Og det her området er vel du godt kjent i?
1: Ja, som høvelig kjent, det vil jeg jo påstå.
2: Ja, ja. Akkurat.
1: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Grøflhytta, så går vi om Grønvatnet.
2: Ja. Ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
1: Ja, riktig.
2: Og opp på Reppen, og så til Grøflhytta.
1: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere han og slottene her ifra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke Grøndalen.
1: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
1: Det var jo de der på Lendingene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slottene her fra Steikenes og innover mot Hemigardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingene. Og de hadde noen båt her oppe også, som de holdt på med feske. Hadde dere dreigd opp med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente den eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona og Lendingsvik på. Fesken i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var fesket, så det var noe svært lite.
1: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at det, man så jo på at det øres det jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
1: Ja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
2: Ja, vel.
1: Og jeg badet så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
2: Ja, vel.
3: Så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område der jeg da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
1: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
1: Ja.
3: Kan hette noe...
2: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og
2: ja,
3: alt
2: ja.
3: Det slammet, så, for vi sier bare Blekvatnet, ikke voldsomt, men
2: ja,
3: det slammet som kjent, så må det jo være voldsomt til å ha setning der oppe.
2: Ja, ja, det er det.
1: Ja, det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisker. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget smør.
2: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
1: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk. Og,
1: nei.
3: Men det vi fikk var jo kjempefin og god.
2: Ja,
1: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-helleren. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
1: jeg ikke. Og det er Lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så han ligger han et sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før,
1: ja.
3: Når vi kommer opp.
1: Ja, just.
3: Det er en ganske svær heller.
1: Så, ja, da er det nok den
3: vi prater om. Så er det veldig greit å legge en båt under på vinteren.
2: Ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel.
2: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
2: Så hadde det garnstengeren, han bruker vei i Grønvatnet og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengeren der.
3: Akkurat.
2: Ja da.
1: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der Grønvatnet, eller Lendingselva begynner.
2: Ja.
1: Så det er noe artig elv, denne elva som start. Vi pratet om Mørkbakken.
2: Ja.
1: Der heter hun Jordbruelva. Og så fører hun ned i Tjøl, og når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
2: Ja.
1: Og så går hun over i Grøndalselva, fører gjennom Grønvatnet, og nå heter hun Lendingselva.
2: Ja,
1: da. Og så fører hun gjennom Blekvatnet, og da blir det Blekvatselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
2: Ja, da.
1: Og det er elv med mange navn.
2: Ja.
1: Men her ute med på Vassøve, så er Grønvatnet på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og, og Blekkvatnet det på 408 meter, så det er bra lang li, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller tror du det er en Olav og kanskje en Karl på Lenningene som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg noe før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også ha en Olav som har gjort det, for de to garene var jo avhengige, eller avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
1: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
1: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og med hest og vogn?
3: Ja, det var bestfar min. Det var,
1: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
1: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jo tro, i hvert fall så måtte jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
1: Ja,
3: det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn over slegda, så det heter han da. Og da kjører han jo Lenningslia.
1: Du vet, den muret opp den der veien og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. På det verste området for å kunne kjøre.
1: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
1: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldrene mennene startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs og han bestfar, de var jo søsken.
1: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
1: Ja, just
2: det. Ja, men. Det var det. Ja, men.
1: Og der, ja.
2: Jeg vil si Lenningene. Og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Blekkvatnet.
3: Riktig.
2: Ja, ja.
1: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer båt.
2: Ja vel.
1: Ja, så en landingsplass.
2: Ja, ja.
1: Og da skriver det leilighet til at landet, skriver en sette ryg om det her navnet.
2: Ja vel.
1: Og jeg vet ikke, det er litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselelva eller fra Røsvaskala og så mot Lenningene. Og så, men når man kom til Lenningene, så var det jo greit, da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at sånn som det var når vi ble etter hvert fra veien fra Korgen og Blekkvatnet kom, så hadde jo, til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
1: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greiere å fare over Fjellhavsgale.
2: Ja, akkurat.
1: Så da får dere den veien?
3: Ja, da, vi får den veien.
1: Ja, just.
3: Og det er jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover, i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
2: Ja, oppe i Jøndalie, Fjellavlie.
3: Ja, Fjellavlie, og ifra ja, hele veien, for Smalsundmoen er jo grøftet opp, myren er jo grøftet opp, og det er skråbakene er jo laget vei,
1: ja.
3: Så at den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra, på Garsmyra.
2: Ja.
1: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Smalsundmoen og Fjellavlia senere.
3: Ja.
1: Men det her, på Lenningene ser du en plass i et merrapøl, altså. Er det en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det, så skremte han.
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet jeg i det der pølet der.
1: Ja.
3: Så derfor ble navnet
1: ble
3: merrapølet.
1: Og merrapøla, det er jo utløp underjordisk til Blekkvatnet.
3: Ja, det er riktig.
1: Det er jo ikke noe bekk.
2: Ja, det er i selve elvet. den på Øla der.
3: Ja da.
2: Og så den der elva videre under jorda og ut I Blekkvatnet.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, og kommer jo liksom I dag igjen da, før at den ble...
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det ikke annet at det var underjordisk. Så de har tegnet en bekk som kommer nedover.
2: Ja.
1: Og det går jo ikke an, for den bekken må jo, vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det jo litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merapøla, så det bru. Den vel den eneste brua som over Lenningselva.
3: Ja da, det nok den eneste brua.
1: Okay,
3: og den brua den ser der I dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag, så beitet med omfei og turelve,
2: ja.
3: Etterpå at de flyttet derifra.
2: Ja.
3: De flyttet vel I 61 og 60 fra
2: turelve. Ja,
3: og for å komme seg over elva der så
2: bygde han den brua, ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, det var Magne Jakobsen og Oddmund.
2: Ja,
1: så han Målven Vilmo som...
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
1: Ja.
2: Ja da.
1: Det kan gå til.
3: Ja, for Magne han snakket jo om det, om det her broet der.
2: Ja, ja.
1: Og en gang I tiden så var det vel I sag også der så Lenningselva kommer ned I Blekkvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
1: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Ja, som vi kaller bare for en bekk.
1: Ja, just det.
3: Bekk Finnes.
2: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
2: Ja.
1: Men sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei da, du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
2: Ja.
3: Så, nærmest ble jo Blekkvass, det førstlige. Blekkvassforsen området.
1: Ja, just
3: det. Det var der de hentet det meste.
1: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lysbrekkvatnet, så var det fløyte over Lysbrekkvatnet, og så kjørte det fra Lysbrekkvatnet over til Blekkvatnet, og så fløyte det inn over.
2: Ja.
1: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
2: Ja.
1: Men det gjelder jo alle galene her oppe med Blekkvatnet, at de må tente tømmeret ned for Blekkvatnet ned mot Blekkvatnet.
3: Ja, det var jo det.
1: Og på Lenningene, så måtte det jo hent tømmeret der.
3: Ja,
1: så det var noe litt et arbeid å lage seg og starte gal på Lenningene I 1893 og hent tømmer og skjære opp på
3: Nå hadde du snakket om enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
1: Ja. I Okselelva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
1: Ja.
3: Har bare kanskje en okse en spade.
2: Ja. Det var helt imponerende så at han fikk det til å eksistere på sånn plass.
1: Og han, Olaus og Maren, de holder jo til I Røssesbåten før de kom til Lenningene.
3: Ja.
1: Og de var med seg en par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk hun Maren 8 unger på Lenningene. Det var altså 10 unger der.
2: Ja.
1: Jeg skjønner ikke at du kan leve det på Lenningene på den tiden som er... Og livene her som man skal skaffe alt som både unge og voksne skulle ha.
2: Ja.
1: Og både mat og klær.
2: Ja, nei, det helt ofattelig.
1: Ikke hadde de strøm.
2: Nei.
1: Vatten hadde de, og ved hadde de noe, da. Og så var han, Olaus, han var jo I Lofoten I 28 Lofotsesonger.
2: Åja.
1: Og tenkte å være borte fra januar til mars-april.
2: Ja, ja.
1: Da var hun Maren alene med ungene.
3: Altså, var vel hun kjent for å være et fantastisk arbeidsmenneske?
2: Ja, vel.
1: Ja, det lurer jeg på.
2: Ja,
3: og det behøver han jo ikke tvil på. Det historien selv.
2: Ja, det klart. At de overlevde. Skaffe seg ved. Tenk på de husene de har. Og klare halv varmen av vinteren.
3: Når det var noe, så var det ikke bare å ta telefon for å få noen som kom og hjelpe seg med et lønne.
2: Nei.
3: Men jeg har jo lyst til å si noe om Olaus for den.
1: Ja.
3: For at siden han flyttet ned fra Lenninga, så bodde han jo datteren på Snellia.
1: Ja.
3: Eller det vi kaller på Møn.
2: Jaha.
3: Så bruker han å være på Lenninga på sommeren. Og da bruker han Jeg vet ikke om det hender noen ganger når fort til lendingene har kjøret innom det på Smalsundvåen.
2: Akkurat.
3: Så vi gledde oss jo på han. Vi så han komme og fylle ut rabben da.
2: Ja, vel. Ja.
3: Og da kom han jo inn. Og gjerne var jo hord nok før han kom.
2: Ja.
3: Han var hord nok.
2: Ja.
3: Ja. Så minnes jeg at jeg og Jon, alt broren min, vi, han var glad i å prate med ungene.
2: Ja.
3: Vi gikk til Lammaren mot lendingene til vi kom fram på Slottarbakken. Og der satt vi oss, og så laget han saljeflett opp oss.
2: Oh, ja.
3: Det minnes det så godt.
2: Ja, vel.
3: Ja. Det var jo ganske spesielt.
2: Ja. Det måtte være i løypartiet det.
3: Ja, det var jo på vår.
2: Ja.
3: Det var jo just i den tiden snøen,
2: ja.
3: Det var ikke helt før den heller.
2: Nei.
3: Fort,
2: ja. Ja, vel. Men hva han vært i forhold til deg?
3: Han vært bror til bestfaren min.
2: Jaha, akkurat, ja. Ja, just.
1: Ja, det var jo heller ikke noen bilvei til lendingene. Du snakket om at jeg kunne ikke bare ta telefon, men det ble vel telefonen i 1950-årene, både til Smalsundvåen og til lendingene.
3: Til Smalsundvåen, det ble allerede i 47.
1: Åja, just.
3: 6 eller 47.
2: Ja, vel.
1: Og på lendingene så er det en plass helt Køttamåen. Så det er tydelig at her er noen sammen som har bodd her i perioder. Det var en Ottar som startet med der, ja. Om Køtamoen.
3: Ja vel.
1: Og det var noe så vanskelig på lendingene at mange av ungene ble noe sett bort. Det var det mange som i perioder bodd på andre plasser, var tjenestehuset og tjenestkaret, og noen ble rett og slett sett bort for at det var så vanskelig å holde liv i så mange på lendingene.
2: Ja.
1: Så det var noe vel et hardt liv. Du snakket at Maren var et arbeidsom. Det fortelles jo at hun, når hun gikk og skulle besøke, var det hun Jakobea på Smalsundvåen. Så gikk hun strekket samtidig.
3: Ja da.
2: Ja vel.
1: Ja.
3: Og det er jo historier som fortelles av folk som opplevde.
2: Ja vel.
3: Ja. Det vet jo hva pappa snakket om.
2: Ja. Ja, vel.
1: Og det her med Lofoten også, det har forbauset meg litt. Han Beck i
3: Finnese,
1: ja. Han kjøpte bitterlig med båt, egen båt. Treromsbåt som han sendte til Lofoten. Så han har jo egen båt i Lofoten og drev med fiske der.
2: Ja, vel.
1: Og det var noe der han kanskje, han Olav, som fikk hyre når han var i Lofoten.
2: Ja, ja.
3: Det var ikke så utrolig det.
2: Nei.
1: De holder jo ofte til i Kabelvåg, det var noe der de holdt til.
3: Så har du jo han kom der og finnes broren hans. Han var jo også i Lofoten flere.
1: Åja, ja just. Men det var i hesthistorie også med han Olaus. Har du hørt om den? Det var i 1912, så vi var jo på tur til Korgen. Så var historien at hesten har gått seg gjennom isen. Og så kom han til Korgen, og der sto hesten ute og frøs ihjel. Åja. Og Ola selv, han hadde en notis i avisen etterpå, der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekter av noen spesielle.
2: Ja, vel.
1: Så han fortalte at isen var noe en meter tjukk. Og da han kom til Korgen, så sette han hesten inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
2: Oh, ja.
1: Men hesten, han død da, og da hadde de innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og ja. Da samlet de inn 148 kroner. Og det tilsvarer ca. 10-12 000 nå i år, 2026. Ja. Så han fikk seg en ny hest da.
2: Ja.
1: Men Carl, han bodde jo her på lendingene. Carl og Anne.
3: Ja.
1: Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, det var noe han som var flest turer i Korgen med geitost og med husflid. Og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid.
3: Mm.
1: Jeg tror han laget mye når han bodde på lendingene. Og så flyttet jo han til Valberg langt og annet. Slod seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Karl.
2: Oh, ja.
1: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Karl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningene. For det var en Bjarne som overtok der. Så Karl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
2: Ja, ja.
1: Så det var dem som de barn videre. Husk du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
1: Ja.
3: Ja, ja. Jeg husker det godt.
1: Ja, just. Var du mye på Lenningene da?
3: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye det, men av og til så var han der.
1: Mm. Og gården da, det ble jo oppdemming da, av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet?
1: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
1: Så da ble jo gården på Lenningene, det ble selvt, tror jeg var i 62.
2: Ja.
1: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Ja. Okay. Så nå er det han Lothar som er der. Og så er det vel mange som har hytter der i Lenningene.
3: Ja da.
1: Ronald.
3: Ja, Ronald og Lothar. De har du hytter der.
1: Ja, og Robin.
3: Og han Bjørn Robin. Og han,
1: ja. Marit har jeg også. Eller?
3: Ja, Marit har hytter der.
1: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hytta der.
1: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
1: Så det er noen en del som har hytta der fortsatt.
3: Ja,
1: det er det. Og så er det Rutt.
3: Ja, hun Rutt.
2: Rettvik.
3: Rutt Rettvik og Edvin, ja. De har jo hytta på Gringånese.
1: Ja.
3: Det har de, ja.
1: Men da går vi liksom godt til Gringånese.
2: Ja, da. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi gått over en del markmyre, vil jeg tro.
2: Åja, oh, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmyre. Og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der.
2: Ja, ja.
3: At det kan være markmyre.
2: Ja.
1: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
2: Ja.
1: Men du, var det denne veien så den brukt stort sett imellom Lenningene og Smansundbåen?
3: Ja, det var den de bruker,
1: ja.
3: Mest. Når de gikk noe seg imellom.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så når du følger forbi Moskmyren, så kommer du til Gringånese.
3: Ja.
1: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurt på det, for at jeg synes ikke det sier så innbydende ut en Gringån, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringån der.
1: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
1: Og så?
3: For de har jo kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
1: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
1: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyner. Det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
1: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningene?
3: Nei.
1: For på Blekvassholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var de på Blekvassholmen som kanskje var der.
1: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekvassholmen og fôr og til dyr. Og.
3: Nei, da, men det var jo en del, men det er klart at det ble jo forholdsvis lite bedland.
2: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
1: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gress.
2: Ja.
1: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekvassholmen, og han var gift med Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Okserelva.
3: Ja vel.
1: Og så kommer vi til en bukt, Grenheit, sør om Gringånese.
3: Ja, Storbekkebukta.
1: Storbekkebukta, ja.
3: Ja.
1: Og der må det være en storbekk.
3: Ja, det er en storbekk som kommer der. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
1: Åja.
3: Så det var jo et problem der, men det medfører jo at Storbekkebukta var jo en jævlig fiskerplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vinterstid. så var det jo,
2: ström i vattnet så.
3: Ja, det var väl en del ström i vattnet, så var det ju ett förhållsvis grunt område.
2: Ja.
3: I det där området ute mot Erna och Gringånäs då. För det där var det ju ganska djupt.
2: Kom den bätten uppifrån Kejpen? Eller Lenningfjell?
3: Nej, den kom ifrån Stormyra.
2: I Prunskarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jag blev ju under Stenmoen.
2: Ja, akkurat.
3: Alltså, jag tror faktiskt det är begynnelsen är ett uppkomme.
2: Ja, väl. Ja.
3: För det är känd som kallas för Rundkärna.
2: Jaha.
3: Att med Stormyra. Den ligger högre än terrängen runt.
2: Ja, väl.
3: Och du har att vattnet rent ut.
2: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det är väl begynnelsen. Och så har du ju det området så är runt Stormyra. Tilltalsig i den bäcken.
2: Ja, akkurat.
3: Och det kan väl en del ifrån Stenmoen också, vill jag tro.
1: Du, det är ju inte långt emellan Gringånäset och Saranäset.
3: Nej, då, det är inte långt. Det är inte långt emellan.
1: Nej.
3: När vattnet är nedtappat så är det nog bara 15-20 meter över.
1: Ja,
3: när det var uppe så var det väl en 70-80.
1: Är det någon historia som du känner om Saranäset? Var det någon heller där ute?
3: Ja, det är ju historia jag har ju hört om Sara som håller tal under den heller. Men jag har ett problem att se om den heller är han. Det är ju inte några stora heller jag ser där.
1: Nej, nej.
3: Det är ju någon heller framåt med vattnet, men att det kunde vara någon för att hålla tal under det. Det ser jag ju egentligen inte. Man på Saranäs hade något annat. Det var något de kallade för Bräckstorn.
2: Ja, väl.
3: Och det var ju ett bergområde där en sten så seg ut ifrån fjället där så såg ut som en präkstol.
2: Ja, väl.
1: Ja, väl.
3: Så den har ju namnet präkstol.
2: Ja.
1: Den märkliga mannen där Saranäset, det har förbindelse till han Klemmet.
3: Ja, väl.
2: Oj.
1: Ja, väl. Jag har vissa förbösningar på att se på det här. Jag höll på att se på det här samman som bodde runt Bläckvattnet och Rössvattnet. Och då var det ett par som bodde inst in i Bläckvattnet. Han hette Mats Sjulsson.
2: Ja, ja.
1: Och han var en unga som hette Erik Mattsson som höll till i Kjetterskala. Och Erik Mattsson han fick en son som hette Fredrik. Och Fredrik var gift med Sara, så där Sara näsa.
2: Ja, väl.
1: Och Fredrik har giftat sig med sig heter Sara och de bodde på Kötnäs i Kökenbukta.
3: Nej, det här är byn mot Storvattnet, inte Kökenbukta.
1: Ja, som jag har sett på kartan så är det lite, det är ute vänster för Spyvika mot Kökenbukta.
3: Det här är ju in mot Storholmen och Storbrickvattnet.
1: Nej, det är Kötnäs.
3: Kötnäs. Var det du sa så?
1: Nej då, det var på Kötnäs.
3: Ja.
1: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
1: Och Fredrik han bror så heter Mats som har dotter så heter Kerstin och gifta som Per Henriksen så han sen så heter Klemmet.
2: Ja.
1: Som alla fullt av de här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området och det rendrift där uppe. Så jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn från Bläckvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsøvøla.
2: Ja, ja.
1: Han Per och John Thomassen så bodde i Grøndalen i Høla där. Och det där tog det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sølvpenger och ring och forskjellig.
2: Oh, ja.
1: Så det har varit forskjellig som har foregått.
2: Ja.
1: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvassdalen, det området.
1: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Bläckvattnet till Kjetterskala. Och då han heter Erik Mattsson. Och så fick jag efternamnet Erik, heter han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
1: Så han Fredrik för efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
1: Ja. Men att det var förbindelsen av klämmet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av klämmet och i det här.
2: Ja, väl.
1: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kände väl förbi... Hur vi kom till nu kom vi till Mörk... Svartsjön, eller?
3: Kom till Svartsjön, ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Är det skälet mellan Smartsjönmålen
3: och... Anledningarna?
1: Ja.
3: Ja, då.
1: Ja, just
3: det. Det är där.
1: Och när vi gått förbi...
0: Ja, då lyste rött här, Arnulf.
2: Ja, det vill säga då att del 1 av... Det praten vi har med Olav Smalsundmo är ta ännu nu och del 2 kommer då nästa fredag.
0: Ja.
2: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
0: Ja då, han har skrevet sig bläcke spruta om Sverige, så vi har 2 gratulationer.
2: Ja då.
0: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har inte uppgett någon ja, alder och dato, så vi får tro att det är idag.
2: Akkurat. Och jag har en gratulation här till ho Elsa Karlsson. Hon bor väl på Bjerke, så vitt jag vet, och har jubelsdag. Och det är från Børre Breivik.
0: Han har väl heller inte uppgett någon?
2: Nej, inte står det... Nej, jag ska inte säga allern till damen, så sån är det. Och så får de en gratulationssång här.
0: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nattop hört.
2: Ja, och det är Kurt Foss och Reidar Bø, så kommer vandringsmän.
0: Vandringsmän.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Fosser Eidar Bø. Melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående.
1: Ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da. Han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91. Og dem satt seg I bilen I Oslo og kjørte midt opp I Norge og så overnatta dem og så kjørte de videre neste dag og helt opp til Krokstrand og også her I Korgen stoppet de jo
0: han hørte seg ikke ut så det var noe han strevet ikke med den turen han
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste det seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal... Få prat med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja, vel. Så. Ja vel.
2: Langfartssida nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskare. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel. Så. Nei da. Egentlig så har vi årvise turer nordover. Jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover.
1: Ja vel.
2: Og likadan ja. Også på høsten da.
1: Akkurat, ja. Jeg har jo sittet I jamtjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: Nå, 1928. Så du en
2: vel... Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt. Da.
1: Ja, akkurat.
2: Og, jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid, hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
1: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Og... Barneskole, det gikk, og vi kan jo se jo Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skole på, da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolstua. Ja. Og det var det ikke en... Like godt å ta veien opp trappa til skolstua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, han, din far, han var I Frøllerskale.
2: Han var I Frøllerskale.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jamtjorden.
1: Ja. Så du
2: har Eivind styr i dag da.
1: Ja.
2: Han er jo min kjødlige fetter.
1: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifra Dunlandsdalen?
2: Hun var ifra Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og hun kom jo til å lære inn i Korgendistriktet, og slik møttes de da.
1: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
1: Det var før vi flyttet av Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Men etter barneskole, hva du fortsatt med?
2: Ja, etter barneskole så var det da skolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo i krigen dette her, så Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
1: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
1: Jaha.
2: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
1: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I Israel 1946-49 da gikk jeg jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han det, sier du?
2: Ja, det må jeg det er spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden, jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så jeg, egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
1: Ja,
2: det var jo lokalisert på Vinstra.
1: Jaha.
2: Så det var lang vei. Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytt over til Steinkjær. Så
1: ja vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær.
1: Jaha. Akkurat. Og videre utdannels.
2: Ja, det ble da militært hennes et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det heter den gang.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og sønn til resten i Hemnet da.
1: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en sånn parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskaret.
1: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på her, han tok aksjon på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag. Og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
1: Ja vel.
2: Begge to, ja.
1: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Hun var i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type som i studiet så tok det 4 år.
1: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år. Ja.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei.
1: Yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere hen?
2: Ja. Först blev det ju militärtjänst då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänst för första för.
1: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den det var i sjöförsvaret.
1: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väl i 5 år.
1: Jaha.
2: Och efter 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserat du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år. Och
1: ja.
2: Jag riktade väldigt gott yrke. Och jag hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit 1 år som tandläge i praxis.
1: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde, att du har något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Den första tiden det var då för instruktör tandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandläggutdannelse, och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållanden.
1: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatt. Da.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, ja, instruktör tandlägg.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du ju det?
2: Nej, det gjorde jag väl inte, men så i 1966 så begynte jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
2: Och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöet då på fakultetet.
1: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
1: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskningen då.
1: Jaha, jaha.
2: Och det, jag brukte ett år på det.
1: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det, och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj i full forskning.
1: Ja väl, väl, ja väl, gratulerar. Ja då.
2: Och så efterpå då, så då vi oss rätte för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och det tog du också?
2: Det tog jag ju.
1: Ja, akkurat.
2: Så från 1975 så blev jag då ansatt som i en sån vetenskaplig ställning vid odontologisk fakultet. Då.
1: Ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju så att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
2: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
1: Ja, väl. Ja, väl. Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har sett ifrån San Diego i västa i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Javäl, javäl.
2: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Javäl.
2: Kom vi i kontakt med en professor ifrån Australien.
1: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
1: Jaha.
2: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid och det var ju en väldigt spännande tid där.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid så... Det förde mig upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl ja. Nej. Ja. Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Där är den. Vissa aborginerna, de är ju väldigt försiktiga med. Det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då. Så det är ju inte... Bara att komma upp där, men vi släppte upp där.
1: Ja väl, ja, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
2: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer. Men egentligen inte sant. Jag var gift mig från Krokstrand. Så... Med Milda från Krokstrand och det har ju gjort att största delen av tiden har ju varit i Dunderlandsstaden då.
1: Ja, ja, akkurat. Ja, väl. Och ja, så kona de är också från Krokstrand.
2: Ja, det stämmer det.
1: Ja, akkurat, ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Inte
2: ja.
1: Bara mora som var därifrån.
2: Jo, det stämmer ju.
1: Ja, mora var därifrån, ja. Och kona.
2: Ja, så hon är ju Milda, min kusin, som släktsmässigt.
1: Jaha, akkurat.
2: Men hon är spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och är
1: ja, va?
2: I full aktivitet.
1: Ja, ja, dere var en av fulingen, så hiv dere ut i den trafikken så är nog ta dags.
2: Ja.
1: Och kör nordover.
2: Ja.
1: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktturet du har vært. Men,
2: ja.
1: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
2: Det var etter at jeg ble pensjonist,
1: ja.
2: Etter at jeg fyllt 70 år så ble det jaktturet.
1: Ja.
2: Ja, ja, för att se det som älvjakt har jag varit med på sin i 1964.
1: Ja väl.
2: Så det har jag och det har jag jaktat uppe i Dunderlandsstaden. Ja.
1: Jaha, ja.
2: Ja.
1: Så du har varit där på älvjakt?
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Stort sett vart år.
1: Ja.
2: Sin 1964.
1: Ja väl.
2: Ja,
1: ja väl. Ja. Och man i Lerskale där var det med det var rypa det jag på.
2: Det var rypa ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och du har jaktslottet så det står i boken. Det var på Gullrikskjön.
2: Det var Gullrikskjön ja.
1: Ja.
2: Ja. Nej.
1: Och
2: det jag har haft med många fina upplevelser där.
1: Ja.
2: Det var ju Grönfjällen och Stortfjällen
1: ja.
2: Som var liksom aktuellt att gå i.
1: Ja då, ja. Akkurat.
2: Det blev ju inte så många rypene men det var, det gav god motion.
1: Ja, ja då.
2: Ja.
1: Ja, det var så løyla å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som sette den opp, fikk den oppsett.
2: Ja, sammen med Per Bryggfjell, den familien.
1: Ja.
2: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uenlige til å begynne med, den ble plassert inntil en bakke der, og den føk jo over på vinteren, og
1: ja.
2: Det endte jo med at taket brøt sammen.
1: Akkurat.

0: Agnes.
1: Ja.
0: Men alltså på hösten så var vi och sätta ut garn då.
1: Akkurat.
0: Vi hade ett inte så gott garnstö, men det var rätt ner för huset.
1: Ja.
0: Så för skoletid så var det gärna och kom som ett elva och se vilket garn är.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Och jag fick ju någon med ett stycken där i löpet av säsongen, ja. Jag tror det var bara en 4-5 stycken.
1: Ja väl, ja väl.
0: Men det första fisken jag fick, det var på runt 5 kilo. Det var i Ånespröla, det är ju hon där.
1: Ja, det är ju också känt i Ånespröla.
0: Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Men jag fick ju aldrig lov att gå lystrens.
1: Åja. Nej.
0: Det var förbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men jag observerade ju på kvällen att det var lys i elva.
1: Ja.
0: Ganska ofta, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, det brukar det.
0: Ja.
1: Ja, ja. Är det andra episoder ifrån ungdomen eller den tiden du har lust att förtälla om?
0: Jag kunde fortælle lite om det är ju det att vi prövar ju att passa på hälsa. Det har gått väldigt mycket i fjällen här i söder och speciellt på vintern har vi gått väldigt mycket på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
0: Jag har en hytte först i Nordmarka och till byen där så är det cirka 4,5 mil. Så där har vi ju, vi har brukt Nordmarka väldigt mycket som ski.
1: Ja, men.
0: På ski. Och nu vi prövar ju att hålla oss i aktivitet, alltså 3 gånger i uka så är vi på som träningsinstitut då.
1: Ja väl, ja väl.
0: Så jag har fått lite som konditionsträning, men jag slutar löpa igår.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Så fortast jag kan på en tredjemölde och så är det roing och så är det efterpå närgen så är det ju som cirkelöfta.
1: Ja, akkurat, akkurat.
0: Jag tror ju på det, att det är det som är viktigt när man blir till årskommen, inte minst att hålla sig i bevegelse.
1: Ja, nej, det tror jag också på, det är viktigt att och inte bara sätta sig ner eller lägga sig ner.
0: Nej.
1: Det är viktigt att vara i aktivitet.
0: Ja. Ja.
1: Ja då. Eller så har du familj, har du barn du och?
0: Vi hade 3 barn, 2 jenter och 1 gutt och 8 barnebarn.
1: Ja väl, ja väl.
0: Okay. Ja, då. Och vi har fått 1 underbarn det sist.
1: Jaha.
0: Så är det, ja. Så vi har en relativt stor familj idag.
1: Ja, ja, ja.
0: Och har det väldigt bra.
1: Akkurat. Är det någon av ungarna som går samvägen som faren?
0: Ja, den äldste jenta här, tandläggaren, som driver som tandläggare i Oslo.
1: Ja väl, ja väl.
0: Och här är som är lärare och gutten av mig som Trondheims ingenjör.
1: Ja väl.
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Barnemannen har ju utdannat sig. Ja, många utav dem är ju färdig utdannat. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men då får väl bästföräldern smått besök av barnebarnen?
0: Ja, visst gör vi det.
1: Ja.
0: Nu måste ju servera middag och
1: akkurat.
0: Och, ja, och så har vi det väldigt kosligt lag, ja.
1: Ja, det var trevligt att höra.
0: Ja.
1: Det är livets gång.
0: Och då måste ju se, vi är ju uppsatt av bärplockning, så det är ju bringebär och vildbringebär.
1: Jaha, jaha.
0: På jakt efter. Så igår var vi ute i Maridalen och plockade väl 6 kilo vildbringebär.
1: Ja, ja väl, ja väl.
0: Ja.
1: Akkurat.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen i regnet att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra nu?
0: Ja, då skrev han för har det livet han, Arnulf. Ja. Du kom på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu upprinnelig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjørn Nilsen, var det inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travare i nydrakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i varje fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte där. Jag vet inte. Det är en fel som bryr sig om noll.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, det är precis så pass veting.
2: Ja.
1: Ja, de tänkte, men de tänkte, då stoppade de tänkte.
2: Ja, det har varit sitt lag här i värsken i nätti eller ena nätti.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 2.50.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, ja, det måste ju nästan vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Så. Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst. Vi stod det kör då på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändlig, vet du. Jag går Pippi Långstrump. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag arbeta?
2: Du är, den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är nog väl där.
1: Nej, jag har inte varit med det här vädret.
2: Nej, ja.
1: Så må jeg nå si at jeg har nå suttet mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur bare ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøyeltiden.
2: Ja vel.
1: Og plukket vi nå to resper av blåbær og en halvandre liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsiktig glad i molte. Vi snakket litt om det, men jeg synes det er trivet å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, vi har med å prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet seg langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, och blir ofta lite små. Men du dyre dö och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växt sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Grejt, Oddmund. Du får jag tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: Smitty.
1: Ja, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Vem det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagaveg.
1: Oh, Hagaveg, ja.
2: EM, Hagaveg.
1: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
2: Gjorde han det?
1: Ja. Men Keo Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Tobe. Sven-Bertil Tobe.
1: De kallade Tobe, men jag väntar på den. Men,
2: ja, Tobe.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Ja. Oh. Kan det bli då för namn?
1: Inte namnet rätt. Men Sven-Bertil Tobe var... Ja, Sven-Bertil Tobe var... Det var sönt han, Evert Tobe.
2: Ja. Ah, Evert. Ja. Ja, han gör så där då. Han är kommer nog i mål.
1: Ja då, det var rätt det där.
3: Har du plockat något bär till jul?
2: Så plockar jag nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag har. Det skulle man ju bara pressa i regnet. Det var ju knappt en gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, det är vin.
3: Då har vi plockat lite mycket, jag och du.
1: Ja, jag
2: var bara jag som jag plockade.
3: Han tog Erik, säger han. Hilt sig på han nog.
2: Ja, så där. Ja, det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Gott om.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål åt Britt-Marie.
2: Wow. Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Vad på nå?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen.
3: Ja, okej. Okay. Vilken landsdel finns den i? Inte i Norge.
2: Nej, det regner ikke. Jeg har ikke hørt om det, så det... Hva du mener, det kan være. Ja, nå skal vi tippe.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan ikke... Kan det være borti nå? Kejser, Kina. Kejser, hvis du tar en kejser, det er som Sjøvøve.
3: Ja, men hva er det hva du sa?
2: Sjøvøve.
3: Nei, Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja, jeg synes du sa Kina.
2: Ja, jeg sa det.
3: Det får du rett for.
2: Nei, for jeg tenkte på denne kejser, så tenkte jeg på de her kineserne, at det var noen ikke sånn kejser, eller... Nei, ja, kejserkanalen har aldri hørt om. Ja, bra.
3: Ja, vel. Ja, jeg har ikke heller klaret det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
2: Nei.
1: Nei,
2: da, det må nå...
1: Jag kom trent rätt på.
3: Ja.
2: Fantastiskt.
3: Och eller så har du det efter ferien.
2: Jag har inte haft ferien nu.
3: Har du inte det?
2: Jag tar en ferie på den 17.
3: Är det då god värre kan?
2: August. 17 august.
3: Är det då god värre kan?
2: Jag har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja då.
2: Mm.
3: Det är greit, du får ha tack för att du var med i Radio Køygen.
2: Jo, var det hyggelig. Din sändning vidare.
3: Tack för det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder går det nästa konkurrenslott.

0: Ja, då lurer vi kom.
1: Hallå.
0: Vem som är med oss nu.
1: Ja, det är Sett-Marit Murbrek. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på lista här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tror på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren. Rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Jag
1: vet, en som hette Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara svänga den av så kommer vi kanske få några fina dagar. Ja.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Oh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt god. Ja. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat. Ja, ja, ja. Ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut av?
1: Renskinn.
2: Ja, ja, ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här ja, skoen.
2: Ja, då. Ja, då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Ja.
2: Oh, jag måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger.
1: Ja, ja.
2: Nej då, men må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, och så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpeart att höra på dock och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Blant annet Jan Sande, og ja.
2: Ja, akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det, takk
1: for det. Ha det godt.
2: Ha det, ha det. Hei, hei. Ja, det var Marit Murbrek fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja. Det är ju kjempekoselig att vi har så mye trivelige innringere.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så nå skal vi gå over på spørsmål nummer 5. Og så skal vi høre om vi har flere trivelige folk som kommer inn.

0: Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den och så kan vi ju gärna ta 751 91 333.

0: För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det är glömt bort kan han heta. Vad är det för något? Han... Jag har glömt det här.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snack med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kallar för tangokongen, var det?
1: Han har ett... tällnamn så kun längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok med här faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var det så här. Jag vet inte vad
1: han hette. Han sjönk det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men är du kommit på lästa nu förbereder han Arne sig på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör. Nord. Nej, sör.
2: Ja, sör, ja. Längre nord blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja. Den danske bank.
2: Ja.
3: Ja då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du...
2: Oj, de har mest pengar i Danmark. Ja.
3: Ja, det vet inte. Man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker bær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket bær.
2: Ja, ikke du plukket?
3: Nei, jeg har ikke plukket. Og jeg hører ikke han når jeg prater med denne kompisen min. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men hvis du ikke får kjøpe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du se en hälsning her i radioen i kveld?
2: Ja, må sende at han, hva han heter nå? Han heter Asbjørn Røvfjell. Han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nå ikke på. Alle kjenner kan jo sende, og så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, takk skal du ha.
2: Och dock i radion och i samma sänger ett kämpeprogram.
3: Tack för det.
1: Tusen tack.
3: Tack för det.
2: Ja då.
3: Men då får du ha hjärtligt tack för att du var med oss ikväll.
2: Ja. Hej.
1: Ja, Sverre. Då drar du väl bara igång nästa konkurrenslåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Jesper Wick.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur är det, Jesper Wick?
2: Ja, det
0: Hur har du hört nå för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, kan du se då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt och Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgraden kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lite det med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej,
2: jag har inte givande att sätta här.
0: Jag har inte sett det så länge för vi går upp.
2: Nu hör du ju Tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligaste landsdel?
1: Är det Skåne och där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Byn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytte plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt det där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.

0: då är det gärna att de har ett eller två år.
1: Ja.
0: Men så begynner jag bli mer utbrett nu.
1: Där det blir kanske det samma, ja, samma som det du har ju den som vi får ifrån det andra landet som hit, mm, flyktingarna. Ungdomen, de är snarare engagerade, inte de äldre.
0: Ja, det är väldigt så.
1: Och det är de senare åren att de har fått det, mm, runt om.
0: Men de är ju ett helt utroligt folk, alltså. De är ju så hjälpsamma och de vill så gärna hjälpa oss, för det om de inte förstår så, ja, okay, vill de hjälpa oss. Så.
1: Är det mörkhudade där?
0: Ja, det är egentligen akkurat sånt som...
1: Imot oss i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall mot meg.
1: Ja, men du har fortsatt med i farge.
0: I hvert fall fått frang da. Nei, jo, men det er egentligen noen er mørkere enn andre, og...
1: Akkurat.
0: Altså, det er...
1: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett, innfødte?
0: Det er mest innfødte.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god del folk som kommer fra Java.
1: Ja.
0: Som är då den nabbaja som snackar om det, som kommer för att jobba och sånt.
1: Ja, akkurat.
0: Det är lite sånt små konflikter mellan balinesere och javanesere, sånt. Mm. Seger mellan egentligen, något ting.
1: Kulsen ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
0: Det er...
1: Har hver mann bil din, eller?
0: Nej. Nej, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
1: Nej.
0: Det är någon som har det. De har sån gamla skrapa och så absolut inte vara lovligt i Norge.
1: Nej, akkurat.
0: Men de flesta familjen har en moped.
1: Jaha.
0: Och den brukar de.
1: Den kör.
0: Egentligen så har annan kvar person moped.
1: Jaha.
0: Och det är liksom mopeden, den brukas till allt möjligt. Den är varebil och den är ja, stationsvagn. Den fungerar som alltid.
1: Har de økonomien, er han, ikke deres forhold, så det ikke noe nød og sånt, altså?
0: Det er noe vant med å klare seg med lite, altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke ja. Til. Men de er jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det er jo en del.
1: Problemet er det,
0: ja. Ja, da. Det er det, men det går nå. De er vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det er jo synd å si det, men...
1: Er det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
0: Nei. Det er ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det er noe, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de er ganske dårlig betalt arbeiderne. Ja.
1: Hva det er så er det hovednæringen? Det er mye fiske.
0: Veldig mye fiske, og så er det da... ris och
1: ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket det godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk. Ja. Var jeg, men nå er det bare...
1: Nå skal jeg tilbake. Flott, nå skal du ned og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, nå skal jeg.
1: Ja, for det blir ønske deg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det er noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tiden, før
0: reise. Det kan jo hende.
1: Ja. Men jeg skal fare for i august, så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må du nå ha fått kontakt med hvis du var der nede.
0: Skulle du ha fått til? Ja.
1: Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokt, eller det ble ikke det.
0: Glemte meg?
1: Nei,
0: det er det du sier nå. Ja.
1: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
0: Ja, da, det sa jeg 6 timer.
1: Og jeg vet jo hva det er du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina,
0: Ja, da var det kanskje litt så greit at du...
1: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstod en väninna ifrån en sån i Norge som Sørlandet som är på besök så du
0: så nu sätter vi bara och planlägger.
1: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det er en som heter for Stillehavsminner.
0: Flott,
1: det er noe nesten rett.
0: Nesten,
1: det
0: ja, det ikke
1: sånn. Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så får far og venninna din.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 1,50, det ska jag inte snacka så högt om, men det var ju en som har dött där, sånn att han kom sig inte upp, och jag kom upp på buliga där och såg den, bara föten stod upp i vägen, han kom sig ingenstans, han var fast i snö. Och jag leder ju löpet då, och jag har gått förbi de hårdaste konkurrenterna, men jag måste ju grava han upp. Och jag är inte i bergen och jag frösa på hen, för det var sån skratt av fjället. Slut. Och jag grov en upp, och när jag var färdig med det och fick en upp, så var jag frösa så på hen att jag kände inte, men jag, då gick jag nästan i Tronse in till mor. Det var en gång 5-6 kilometer igen. Men så var det en gång med renke ut renteam. Du nämnde här att det var väl lite kuperat terräng där på baksidan när vi skulle utföra. Och jag kom ju i köran i bra stor fart utföra. Så har jag en tätt framför mig. Så snubblade och for på höv när för jag en skrämt. Jag har inte annat att göra mot satt stavan i backen, och jag hoppar rätt över han, för att det var inte annat att göra, och det gick bra. Jag tror det blir en mammas hjörn när det får ner och ligga där.
1: Men det var en sak med episoder, så var jag borta i en episod i Korgen i Sjöbrän. Det var två där uppe som konkurrerade som en gammal kare. Det var en Arthur Drenmo och en Alfie Karnese. Och Alfie Karnese startade för Arthur, och så höll det sig slik att Leipa gick i en backe, och där var det gran som var så hög och mycket slid i året, och så vet du, så blir det sån höll det under granen. Och när Alfie Karnese kom så glir han det och färger ni mellan bar och vi hänger till sidan uppe. Och så kom han omsider Arthur Brenmo etter, och han ropar, du må hjälpa mig, och han hjälper han inte. Och så kom han in först och slurrade på att det var Alfie Karnese. Ja, Alfie Karnese, det såg upp i skogen. Han var där uppe, han läste en olympisk ed där uppe. Ja, det var det hardt. Och etterpå så kom han äldre snyn, han var lärare på Valland. Och så säger han, så du är Alfie Karnese. Ja då, jag stoppade mot Hjörtvallen. Men det var det värsta mannskapet jag hört i min tid.
2: Ja, det var väl hardt att bli. Har inte du seglat på en granträd i en sån allvarlig konkurrens? Ja,
1: det var en sån små ting som kunde ske. Och det var ju det som var artigt med en annan gammal. Vi hade ju koselig. Vi var ju lite en dram och försäljade på. Och så var det en annan historie som sin fart i Krokorgen. Det var det med det första kirin som var det uppe. Det regnade. Och så var de ute om ungdomshuset och tog tid, och de hade ju inte något tält eller någonting, och han hade kastat en skrev på, och så löpte han för den, så skulle de in och dricka kaffe, och så var det ju en kark och så någon som kom och ropade att nej, de måste komma ut, de är ju begynt att komma in, och så var en av de tittarna och sa, nej, ta det med ro, det kommer ju flera. Och då sprang de ut och begynte att skriva till, och så skrev de med en kopieblian, så begynte tallarna gå i ett bort, och nej, det är du hållit på med, sa han. Det blir ju bara tull med det här. Nej, bry dig inte om sekunden. Få minuter. Det behöver inte den sekunden.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skolan där före jag på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skolen og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærer nesten etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det? Dere nå skulle dele deg i flere klasser. Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne sitt rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Ja, en del valget av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det er mula, det kan være ikke noe lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes?
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skolen på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du bruket ny skole også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skole i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna mer.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nattopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlängda med det du du upplevde i starten. Visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Det, kan du pröva sammanlängda de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nöjaktig från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela taget, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelar med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmäster här, var det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmäster själv, skruva i pära och slå in spikra och rätta på lite av hvert.
0: Men det fungerte også.
1: Ja da.
0: Det måtte noe bare være sånn. Da vi dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig.
0: For Radio Korgen sine lytter, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste hjälpa mig att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack och stek.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna. Det är ju inte möjligt, men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerade, vill jag säga.
1: Ja, det var det, och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så nära sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobby att hålla på med. Det förtalas ju att du sjunger lite bland annat.
1: Ja, då är drivna på med det. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Ser du det? Det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så innmari travert. Nej, det kommer an på det att jag har liksom satsat på att hjälpa dottern min lite i år, och jag är hos dem och ställer lite hem och passar minste barnet och sånt.
0: Och det är inte på Finje?
1: Det är inte på Finje, nej. Då må jag reise. Så jag pendlar i verden.
0: Sier du flytta av arbetet, så vart du pendlar?
1: Ja.
0: Ja, det är nog en lång arbetsdag i hvert fall, och jag har ju hört väldigt många goda om det arbetet du har lagt ner på Finjefjorden, det må jag ju säga. Jag har ju delvis också att unga som har gått på skolan steg i tillegg till att det faktiskt har varit ett år på Finje i Lamedeg själv, för en del tid tillbaka, säger han. Jag har ju då fått i uppdrag ifrån ganska många, och på den här måten berätta anledningar till att säga en extra tack till dig. Och då kan du väl kanske du till slut få kanske sende noen hälsninger till dina gamla elever och andra som hör på dig nu.
1: Ja, det vill jag gärna. Och då vill jag ju speciellt hälsa till de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Teddybjörnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm. Ja, gudant. Ja, okay, vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsvindmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter för Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nog ha en konkurrens när det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vanliga.
0: Eilif Lillemo.
1: Det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpressa. Väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huske på. han flir nog ner.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjövik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Samman med ett eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är då Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness samman med gitarrist Robert Luft och trummeslager Jon Felt, skapar hon en moderna melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en hemnesväring. Han Oddvar Nogisjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flåstrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en hilsning fra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve, og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane, og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76-32-43.
0: Ja, så har vi jo det her, sånn og godt, av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om TS er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er nå et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendinga i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veteran campingtreff på Korgen Camping 11-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Det
0: får se født i det her tiden.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var ju en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nog den där stora klokeboken vår.
1: Ja.
0: Så jag tänkt för att du får släppa något till så ska jag läsa upp vad det står på 31 juli.
1: Ja.
0: Vär vis nog till att gripa fatt i det som är och glädja dig över det goda i livet ditt.
1: Det ska vi göra. Det ska vi göra. Och för dem som inte hör det så var det nog hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det där, han Sven-Erik Magnusson.
1: Så ha presskragen i sin hand.
0: Ja då.
1: Ja, akkurat. Så ska vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skreset. Vi har brukt treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. Før i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi träffat på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det, vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De er nå på tur i Grøndalen, og i Atne Grønvatne, og her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og dette området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvelet kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Gråflyhetta, så går vi om Grønvassene.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Gråflyhetta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, bruker dere ha noen slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke i Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lendingene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De har noe mye slått han her fra Steikenes og innover mot Hemigarskytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingene. Og de har noe båt her oppe også, som holdt på med feske. Har dere dreigt dere med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente han eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lamarona og Lendingsvik på. Fisking i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å fiske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at man så jo på at det øres det jo igjen.

0: Vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut hvor mye av vattnet som egentlig var bare grunnområdet.
1: Åja.
0: Så vi drev jo å logge først med bare året.
2: Ja,
1: og jeg badet så grunt.
0: Ja da. Det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
2: Ja, så
0: det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område det da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
1: Jeg kunne tro nå.
0: Noen har det.
1: Ja.
0: Kan det hete noe...
2: Ja, mørkbeten.
0: Mørkbeten kom i, og
2: ja,
0: alt
2: ja.
0: Det slammet, så, for vi sier bare blekvatten, ikke?
1: Ja.
0: Voldsomt, men så slammet ja. Så kjent.
1: Mm.
0: Så må det jo være voldsomt det. Det var en setning der oppe.
2: Ja, ja det er det.
1: Ja, ja det er veldig fritt. Det blir veldig fritt for ordentlig fisk i grønnvatten, for det. Før var det jo kjempegod fisker. Det var jo noe av det beste en kunne få. Det var jo røyre fra grønnvatten med flatbrød og... Og hemlaget
2: ja.
1: Smør.
2: Ja,
0: ja. Ja det kan jeg skrive under på.
1: Oh, ja.
0: Vi fikk aldri noe mye fisk. Og,
1: nei.
0: Men vi fikk var jo kjempefin og god.
2: Ja,
1: Og her på Stekeneset så er det her den der Jonas-hellerne. Skal være en Jonas-heller i tilknytning til Stekeneset.
0: Det kjenner
1: jeg ikke. Og da hadde lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for det lå han trygt på vinteren.
0: Det, det er kontaktmetall, det er like hit før,
1: oh, ja.
0: Når vi kommer opp.
1: Ja, just.
0: Det er en ganske svær heller.
1: Oh, ja, ja, da er det nok den
0: vi prater om. Så er det rimelig greit å legge en båt under på vinteren.
2: Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
0: Ja vel.
2: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
0: Akkurat.
2: Så hadde de garnstengerne, han bruket vei i grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengerne der.
0: Akkurat.
2: Ja da.
1: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatten, eller Lenningselva begynner.
2: Ja.
1: Så det er noe artig elv, denne elva som start. Vi pratet om Mørkbakken.
2: Ja.
1: Der heter hun Jordbruelva. Og så fører hun ned i Tøl, og når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
2: Ja.
1: Og så går hun over i Grøndalselva, og fører gjennom Grønnvatnet, og nå heter hun Lenningselva.
2: Ja, da.
1: Fører hun gjennom Bleikvatnet, og da blir det Bleikvatnselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
2: Ja, da.
1: Og det er elv med mange navn. Men her ute med, på Vassøve, så er grønnvatnet det på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningen, og Blekkvatnet det på 408 meter. Så det er bra lang li, denne Lenningslia. Og denne stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningen, eller... Tror du det er han Olaus og kanskje han Karl på Lenningen som har gjort det?
0: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også han Olaus som har gjort det, for de to garne var jo avhengige, eller avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
1: Ja.
0: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
1: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som fort til korgen og... Med hest og vogn.
0: Ja, det var bestfar min.
1: Ja, just.
0: Det var han Jørgen Gulløsen. Han var jo broren hans, Olavs.
1: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningen, at det var gjort noe med veien der.
0: Det ville jo tro. I hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningen at det ble gjort.
1: Ja, just.
0: Det kunne jo være. For som sagt så kjører jo han med hest og vogn.
1: Ja, just.
0: Over slegda, så det heter han da. Og da kjører han jo Lenningslia.
1: Du vet, den har muret opp den der veien og...
0: Ja da, det er jo gjort en god arbeid på det der. For,
1: ja.
0: På det verste området for å kunne kjøre.
1: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningen.
0: Ja.
1: Og Lenningen, det var jo der alle foreldre mennene startet i 1893. Han, Olaus, Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen.
0: Ja.
1: Var det något dubbelbröllop mellan de här?
0: Ja, då, det heter det. Det var ju det. Du vet, han och Olofs och han bassfar, de var ju syskon.
1: Ja.
0: Och hon Basta och Maren, de var ju också syskon.
1: Ja, just
2: det. Ja, va? Ja, va?
1: Där, ja.
2: Vi säger Lenningan och man, det är ju Lenningsvika och vika det är det inte det så i Bleikvatnet.
0: Riktigt.
2: Ja, ja.
1: Och Lenning, det kommer från en god plats och kom sig på land när du kommer båt.
2: Ja väl.
1: Ja, sen landningsplats.
2: Ja, ja.
1: Och där skriver det lejlighet till att landa, skriver en seteryg om det här namnet.
2: Ja väl.
1: Och jag vet inte, det är lite rart att det ska vara så stor båtförbindelse mellan det man blir från Oxelälva eller från ja. Röstvaskala och så mot Lenningan. Och så, men när man kom till Lenningan så var det ju greit, då kunde man ju gang via Gröndalen och till Korgen eller nedover mot Fjellavlia och den vägen.
0: Ja, du vet att det som så det var i vart mörkt det kvart från vägen ifrån Korgen och Bleikvatnet jag kom. Så hade du ta begynt med så var det ju kortast vägen överslagda och det blev fyllt för att komma på väg.
1: Ja.
0: Men när att vägen kom längre upp så att den kom till Fjellöven så var det ju grejer att fara över Fjellövskalet.
2: Ja, för att.
1: Så då får du den vägen?
0: Ja, då vi får den vägen.
1: Ja, just.
0: Och det är ju mycket stötter och jag tror ju det i utgångspunkten så var det plan att vägen egentligen skulle komma däröver istället för som så den var lagt. För det är ju lagt ner otroligt mycket arbete på den vägen så är det.
2: Ja, uppgör den lia, Fjellavlia.
0: Ja,
2: ja.
0: Fjellavlia och ifrån,
2: ja.
0: Ja, hela vägen förbi Svartsimån är ju gröfta upp det där.
2: Ja.
0: Myren är ju gröfta upp och där skråbakan är väl laga väg,
1: ja.
0: Så att den dag i dag så synes det ju gott i här gröften som de har tagit upp för exempel på Yttermyra på Korsmyra.
2: Ja, ja, ja.
1: Så vi kom tillbaka till den där vägen mellan Smalsmåen och Hyllavliga senare.
0: Ja.
1: Men den här på Lenningan ser du en plats i Märrapöl. Alltså. Är det en häst som har gått sig ned? Eller var, du nämnde att det kunde vara lyn eller vilka som har skrämt han.
0: Ja, nej, det är ju historia så Jakob att det var en häst som var skrämt utav lynet så havnade i det där pölet där.
1: Ja.
0: Så därför var det väl namnet
1: vart
0: Märrapölet.
1: Och Märrapölet, det är ju utlöp underjordiskt till Bleikvatnet.
0: Ja, det är riktigt.
1: Det är ju inte något back.
2: Nej. Ja, det är i själva älva. Den pölar där.
0: Ja, då.
2: Och så den där älva vidare under jorda och ut i Bleikvatnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Och kommer det också idag ändå för att den är Bleikvatnet.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Märkligen också har kartverket funnit ut att den måtte vara en bäck. Det är inte annat att vara underjordisk. Så de har tagnat en bäck så kommer det över.
2: Ja.
1: Och det går ju inte an för den. Backen var ju, vatten var ju den uppover då för att komma sig ner. Det är väldigt förskälligt. Men förbi lite öst om Märrapöl så är det bru. Den är väl den enaste brua som är över Lenningsälva.
0: Ja då, det är den enaste brua.
1: Okay, va?
0: Och den brua den ser där idag, det var ju någon som var byggd av det där. Ja, det var väl betlag. Så beta med omfej och kura
2: efter
0: på att de flyttade därifrån.
2: Yeah.
0: De flyttade väl i 61 och 60 från kura. Och för att komma sig över älva där så
2: byggde han den brua. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en Magne Jakobsen, han Oddmund.
2: Ja,
1: så han Oddmund Vilmo.
0: Arnolds Vilmo, men det skulle vara han.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Det kan gå till.
0: Ja, för Magne har snackat om det, om det här broa där.
2: Ja, ja, ja.
1: Och en gång i tiden så var det sag och där så Lenningsälva kom ner i Bleikvatnet.
0: Ja, det finnes har ju sag där.
1: Ja, han Kristiansen finnes.
0: Ja, så vi kallar bara för en back.
1: Ja, just
2: det.
1: Back finnes.
2: Ja. Jag har hört om.
0: Han gamla finnes.
2: Ja.
1: Men sag där uppe, kan de hanta granen?
0: Nej då, du vet, det var ju inte någon gran där, så den hämtade de ju långt undan.
2: Ja.
0: Så, nej, men det var ju Bläckvass med förslia. Bläckvassforsområdet.
1: Ja, just
0: det. Det var där de hämtade det mesta.
1: Mm.
0: Och då var det ju att köra upp åt Lysbläckvattnet. Så var det flytt över Lysbläckvattnet. Så körde de från Lysbläckvattnet över till Bläckvattnet. Så,
2: ja.
0: Så flytt de in över.
2: Ja.
1: Och så... Och så skär det upp nej, för ett arbete.
2: Ja.
1: Men det gäller ju all galan här uppe med bläckvatten att de må tänkt tömre när för bläckvårdsforsen ner mot bläckvårdsliga.
0: Ja, det var ju det.
1: Och på länningen så måtte ju hända tömre där.
0: Ja,
1: måtte så det var nog lite ett arbete och lagde sig en och starta gal på länningen i 1893. Ja. En tömmer och
2: ja.
1: Skär upp och...
0: Ja. Nu har du snackat om att ändå när de skulle starta upp på 1700-talet.
1: Ja, ja. Det är också där var jag.
0: Ja, exakt på det.
1: Ja.
0: Haberg kanske är ju också en spare.
2: Ja, ja. Det var helt imponerande så att han faktiskt heller ja. Existerade på sån plats.
1: Och han... Olaus och Maren, de håller till i Rössasbåten för de kom till länningen.
0: Ja.
1: Och de var med sig ett par ungar när de kom ifrån Rössalsbukten. Och så fick hon barn 8 ungar på länningen. Det var alltså 10 ungar där. Ja. Jag skönt att du grann och levde på länningen på den tiden. Alltså, och livet är som man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
2: Ja.
1: Och både mat och kläder.
2: Ja, nej, det är helt ofattligt.
1: Inte hade de ström.
2: Nej.
1: Vatten av dem och vi har dem nu eller? Och så var han Olav som var ju i Lofoten i 28 Lofotsäsonger.
2: Oh ja.
1: Och tänkte vara borta ifrån
2: ja,
1: januar till mars-april.
2: Ja, ja.
1: Då var Maren och Lena med ungan.
0: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
2: Ja, väl.
1: Ja, det lurer på.
0: Ja, Det behöver han ju kött vet på. Det historia säger själv.
2: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk inte på det hus han har.
0: Ja.
2: Och klara håll värmen av vintern.
1: Ja. Ja, det är
0: någon... När det var så var det inte bara att ta telefon för att få folk att komma och hjälpa sig med ett löne.
2: Nej.
0: Men jag har ju lust att se något om Olavs för den.
1: Ja. Oh, ja.
0: För att... Sedan han flyttade nu från Länningen så bodde han ju hos datorn på Snellia.
1: Ja.
0: Eller det vi kallar på Mön.
2: Jaha.
0: Så brukar han vara på Länningen på sommaren. Och då brukar han... Jag vet inte om det händer någon gång när han får till Länningen och kör in om det på Smålsundvån.
2: Akkurat.
0: Så vi glädde oss ju på honom. Vi såg han komma och fylla ut rabben då.
2: Ja.
0: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och jag förr han kom.
2: Jaha.
0: Han var hon och...
2: Ja.
1: Ja.
0: Så minnes jag att Egan Jom, alls bror med mig, han var glad att prata med unga.
2: Ja.
0: Vi gick till Amman mot Länningen till vi kom fram på Slottarbocken. Och där satt vi oss och så lagade han säljflätt åt oss.
2: Oh, ja.
0: Jag minnes det så gott.
2: Ja, väl.
1: Ja.
0: Det var ju ganska speciellt.
2: Ja. Då måste vara i löppartiet
0: det. Ja, det var ju på vården.
2: Ja, ja. Det
0: var ju just i den tida snöjan.
2: Ja.
0: Det var inte helt för en helg.
2: Nej.
0: Fort.
2: Ja. Ja, väl. Men kan han varit i förhåll till dig?
0: Han var bror till Vassfar min.
2: Jaha, akkurat, ja. Ja, just.
1: Ja, det var ju heller nu inte en bilväg till Länningen. Du snackade om att han kunde inte bara ta telefon, men... Det var väl telefonen i 1950-åren, både till Smålsundvån och till Länningen.
0: Till Smålsundvån, det var väl allerede i 47.
1: Oh ja, just.
0: 6 eller 47.
2: Mm. Ja, väl.
1: Och på Länningen så är det en plats i Köttamåen. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde där i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Köttamåen.
0: Ja, väl.
1: Och det var nog så vanskligt på Länningen att många ungar var nog satt bort. Det var det många som i perioder bodde på andra platser, var till hennes hus och till hennes kara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Länningen.
2: Ja.
1: Så Det var väl ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsam. Det förtäljdes ju att hon, när hon gick på skulle besök, var det hon gick och be på småsamåren. Så gick hon och sträckade samtidigt.
0: Ja då.
2: Oh, ja. Ja,
1: ja.
0: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
2: Ja, väl.
0: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
2: Ja. Ja, väl.
1: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
0: Finnesse,
1: ja. Han köpte bitterna med båt, egen båt. Mm. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
2: Ja, väl.
1: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
2: Ja, ja.
0: Han ser så otroligt det.
2: Nej.
1: Han håller ju ofta till i Kabelvåg. Det var nog där han var till.
0: Så har du han kom där och finnes bron alltså. Han var ju också i Lofoten flera.
1: Ja, ja. Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han Olav. Har du hört om den? Det var 1912 så det var ju på tur till Korgen. Så var historia att hästen gått sig under isen och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl. Och så var det själv, han hade en notis i avisen etterpå där han fortalte att det här var nog bara spröjt och tull och upptäckt av någon speciella.
2: Ja, väl.
1: Så han fortalte att isen var en meter tjock. Och när han kom till Korgen så satte han hästen in på stallen där. Och där stod han 2 dagar för han död.
2: Oh, ja.
1: Men hästen han död då, och då hade han insamling för att han skulle få sig en ny häst. Och då samlade de in 148 kronor. Och det tillsade cirka 10-12 000 i år 2026. Så han fick sig en ny häst då. Men Karl, han bodde ju här på Lenningan, Karl och Anna.
0: Ja.
1: Mm. Och han var ju ett rivjärn, tror jag. Det var nog han som var flest turer i Korgen med geitost och med husflid. Och han var en av de stora som när det gällde att laga husflid.
0: Mm.
1: Jag tror han lagade mycket när han bodde på Lenningan. Och så flyttade han till Valberg lång och annan. Slog sig ner där och då var han en stor leverandör där också. Han Arvid Kongsley, han beställde en gång 200-300 kokser hos han Karl.
2: Oh, ja.
1: Och det var gjort på någon månad, så fick han koksen. Men Karl och Anne, de måtte flytta ifrån Lenningan. För det var en Bjarne som övertog där. Så Karl har flyttat därifrån i 1940-åren till Valberg då. Så övertog han Bjarne.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Och han giftade sig med Olga från Fjällavlia.
2: Ja, ja.
1: Så det var dem som drev barn vidare. Hur du nu hade Olav?
0: Ja, det är Bjarne och Olga.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag husker det bort.
1: Ja, just. Var du mycket på Lenningan då?
0: Egentligen inte, så var det inte mycket där nu. Av och till så han där.
1: Mm. Och gården då, det var ju uppdämning då. Av Röstvattnet.
0: Av Bläckvattnet.
1: Ja, Bläckvattnet.
0: Ja.
1: Så då var ju gården, Lenningan, det var ju sälst.
2: Ja.
1: Tror jag i 62.
2: Ja.
1: Men så fann han lottar på att han skulle köpa tillbaka gården. Så då, så nog den åtta så är det. Och så är det väl många så här hytter där i förlängningarna.
0: Ja då.
1: Ronald.
0: Ja, Ronald är en åtta. De har du hytter där.
1: Ja, och Robin.
0: Och han gör Robin och han,
1: ja. Marit har jag också.
0: Marit har hytter där.
1: Ja. Är det en Hugo också?
0: Ja, Hugo har också hytter där.
1: Ja.
0: Och
1: så det är nog en del så är hytter där fortsatt.
0: Ja.
1: Och så är det Rutt.
0: Ja, och Rutt.
2: Rättvik.
0: Rutt Rättvik har nu. Ja. De har ju hytta på Gringånäse.
1: Ja.
0: Det har de.
1: Men då går ju liksom åt Gringånäse.
2: Ja. Ja. Där vi dit.
0: Men för vi kom dit så har vi gått över en del markmyrer, vill jag tro.
2: Oh, ja. Ja, väl.
0: Det här är bara sånt som jag har hört om. Så jag bara vet att det var markmyrer. Och det vet ju det, ser du det en dag idag när du går där.
2: Ja.
0: Att det kan vara markmyrer.
1: Ja, väl.
0: Men allt växte ju allt, så det blir ju.
2: Ja.
1: Men du, var den här vägen så den brukt stort sett emellom länningarna och Smansundbågen?
0: Ja, det var den de brukade
1: ja.
0: Mest. När de jakt och seg emellan.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så nu det föll förbi Mossmyren så kom du till Gringvagnäs.
0: Ja.
1: Och varför har det fått ett sånt namn?
0: Nej, alltså, jag har ju lurat på det för att jag syns att det ser så inbjudande ut en gringvagn. Men det är ju så fullt för det att det har varit gringvagn där.
1: Ja.
0: Och att de har haft kyr där på natterstid.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Kyr innanför gring?
0: Ja, inne i gring.
1: Och så?
0: För de har ju... Så de har kyr på natten, det kallar de ju för en gringång.
1: Ja.
0: För de flyttar ju det här grinnan för kvar dag.
1: Oh ja, just.
0: Och det har ju två hansynar, det var ju for i grinnan. Det var ju nytt gräs där och så gödslade de då samtidigt.
1: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Länningan?
0: Nej.
1: För på Blekvassholmen var det ju ett par som bodde.
0: Jag tror nog att det var den på Blekvassholmen som kanske var där.
1: Ja, just. För det var nog inte mycket land på Blekvassholmen och får och till dyr. Och...
0: Nej, men det var ju en del. Men det är klart att det var ju förhållsvis lite betland.
2: Ja, ja.
0: Så det som de hade, det tänkte man då att slå.
1: Ja.
0: Och då kunde man inte ha kräder en gång på och äta upp gräs.
2: Ja.
1: Det var en John Sörnsen som höll till på Blekvassholmen och han var gift med Kirstina Andersdatter, hon kom ifrån Oxelälva.
0: Ja väl.
1: Och så kom vi till en bukt, Grenheit, sör om Gringvagnäset.
0: Ja, Storbäckebukta.
1: Storbäckebukta, ja.
0: Ja.
1: Och där var det en storbäck.
0: Ja, det är en storbäck som kom där. Den kom ju här ifrån Stormyra och Slottan och... Och den ut i Storbäckebukta. Och den var till del så stor på våran att det var ett problem att komma över den.
1: Oh, ja.
0: Så det var ju problem där, men det medförde att Storbäckebukta var ju en jävla fiskarplats. Det var ju både på vintern och sommar, men särskilt vintertid.
1: Mm.
0: Så var det ju
2: ström i vattnet så.
0: Ja, det var väl bort med en del ström och vatten. Och så var det ju ett förhållsvis grunt område.
2: Ja, ja.
0: I det där området utifrån mot en av Gringvagnäset. För det har varit ju ganska djupt.
2: Kom den betten uppifrån Kejpen? Och. Eller Lenningfjell?
0: Nej, den kom ifrån Stormyra.
2: I Prunskarbergen?
0: Ja, mot Skarbergen. Jag blev ju under Stenmoen.
2: Ja, akkurat.
0: Alltså, jag tror faktiskt det är begynnelsen är ett uppkomme.
2: Ja, väl. Ja.
0: För det är känd som kallas för Rundkärna.
2: Jaha.
0: Att med Stormyra. Den ligger högre än terrängen runt.
2: Ja, väl.
0: Och du hör att vattnet är ut.
2: Jaha.
0: Under det. Så ja. Det är väl begynnelsen. Och så har du ju det området så är runt Stormyra. Tilltalsig i den bäcken.
2: Ja, akkurat.
0: Och det kom väl en del i frost en månad också,
2: ja, jag tror. Ja.
1: Du, det är inte långt emellom Gringvagnäset och Saranäset.
0: Nej, då, det är inte långt. Det är inte långt emellom.
1: Nej.
0: När du vattnet är nedtoppe så är det nog bara 15-20 meter över.
1: Ja,
0: när det var uppe så var det väl en 70-80.
1: Är det någon historia som du känner om Saranäset? Var det något heller där ute?
0: Ja, det är ju historia jag har ju hört om och Sara som håller tal under den heller. Men jag har ett problem att se hur den heller är han.
1: Ja.
0: För det är ju inte några stora heller jag ser där.
1: Nej, nej.
0: Det är ju någon heller framåt med vattnet, men att det kunde vara någon för att hålla tal under det. Det ser jag ju egentligen inte. Men på Saranäs så har vi något annat. Det var något de kallade för Bräckstorn.
2: Ja, väl?
0: Och det var ju ett bergområde där en sten så seg ut ifrån fjället där så såg ut som en präkstol.
2: Ja väl.
1: Ja, ja väl.
0: Så den har ju namnet präkstol.
2: Jaha. Ja.
1: Den är märklig, men den här Saranäse, det har förbindelse till han Klemmet.
0: Ja väl.
2: Oj.
1: Ja väl. Jag har vissa förbösning helt på att se på det här. Jag höll på att se på det här samman som bodde runt Blekvattnet och Rössvattnet. Och då var det ett par som bodde inst in i Blekvattnet. Han hette Mats Skjulsson.
2: Ja, ja.
1: Och hans vacken unga så hette Erik Mattsson som höll till i Kjetterskala. Och Erik Mattsson, han fick en son som hette Fredrik. Och Fredrik var gift med Sara, så där Sara näser.
2: Ja,
1: och Fredrik har gifta sig med sig heter Sara och de bodde på Kötnäs i Kjøkkenbukta.
0: Nej, det här är byn mot Storvattnet, inte Kjøkkenbukta.
1: Ja, som jag har sett på kartan så är det lite, det är ute vänster för Spyvika mot Kjøkkenbukta.
0: Det här är ju in mot Storholmen och Storblikvattnet.
1: Nej, det är Kötnäs.
0: Kötnäs, ja, Kötnäs, ja. Ja, just det. Var det det du sa så?
1: Nej då, det var på Kötnäs.
0: Ja, ja.
1: Och där bodde han Fredrik.
0: Ja.
1: Och Fredrik han bror så heter Mats som har dotter så heter Kerstin och gifta sig med Per Henriksen så han sen så heter Klemmet.
2: Ja.
1: Som alla fullt av de här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området och det rendrift där uppe. Så jag syns det rart att det inte är mer samiska namn från Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsøvøle.
2: Ja, ja.
1: Han Per och John Thomassen så bodde i Grøndalen i Høla där. Och det där två, det var också han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sølvpengar och ring och forskjellig.
2: Oh, ja.
1: Så det har varit forskjellig som har foregått.
2: Ja.
1: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
0: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvassdalen, det området.
1: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Blekvattnet till Kjetterskala. Och han heter Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren efternamnet Erik heter han Erik Mattsson.
0: Ja, akkurat.
1: Så han Fredrik efternamnet Eriksson.
0: Mm. Ja, just.
1: Ja. Men att det var förbindelsen av Klemmet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av Klemmet också i det här.
2: Ja, vad?
1: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kände väl förbi. Kan vi kommer till nu kommer vi till Mørk Svartsjøen, eller?
0: Kommer till Svartsjøen, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ja, det er skjellet mellom Smartsjønmoen og
0: Lønningene.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Ja, just.
0: Det er der.
1: Og når vi går forbi...
3: Ja, da lyste rødt her, Arnulf.
2: Ja, det vil si da at del 1 av det praten vi har med Olav Smartsjønmoen är ta ende nu och del 2 kommer då nästa fredag.
3: Ja.
2: Men så har vi fått gratulationer. Det är nött och min folk på.
3: Ja då, han har skrivit så bläcke sprutar han. Sverre, så vi har 2 gratulationer.
2: Ja då.
3: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har inte uppgett något. Ja, alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
2: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun er vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
3: Han har vel heller ikke oppgitt nå?
2: Nei, ikke står der. Nei, jeg skal ikke si alderen til damen, så... Sånn er det, og så får de en gratulasjonssong her.
3: Den er vel litt gratulasjon og litt som et apropos til den innslaget vi nettopp hørte.
2: Ja. Og det er han Kurt Foss og han Reidar Bø. Så kommer vandringsmenn.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Foss og Reidar Bø melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stopper de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han streva ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo?
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja vel.
2: Det er langt fart siden der nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Ålerskale. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
1: ja vel,
2: og likadan også på høsten da.
1: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jaktordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: Nå, 1928. Så du en
2: vel... Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en anseelig alder.
2: Ja, jeg har vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.
1: Ja, akkurat. Ja, det imponerende, det må jeg virkelig si. Men du, Jakob, kan vi gange litt tilbake I tid, hva du født hen?
2: Jeg født på skolen I Leirskardalen.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og så jeg heter jo Jakob på skolen.
1: Ja, det minnes...
2: I daglig tale.
1: Det minnes jeg når jeg var unge på Skresleten. Da hørte vi om Jakob på skolen.
2: Ja, ja det stemmer. Jeg kjenner meg godt til rett I det navnet.
1: Ja, akkurat. Ja. Og... Barneskole, det gikk, og vi kan jo se Julie, mora di, og han Hilmar, faren, var jo lærere.
2: Ja.
1: Ja, akkurat. Og...
2: Jeg begynte litt skolen på, da jeg var 6 år.
1: Ja.
2: Det var jo litt kjedelig å sette ned I kjøkkenet når mange av lekekammeratene var oppe I skolestua.
1: Ja.
2: Og det var like en... Like godt å ta veien opp trappa til skolestua.
1: Ja, så du var tidlig med og begynte i første klassen.
2: I første klassen, ja.
1: Ja, akkurat. Og han Hilmar, din far, han var I Frøllerskale.
2: Han var fra Jantjorden.
1: Ja.
2: Ja, da. Så det jo slektsgården da, Jantjorden.
1: Ja. Så du
2: har... Eivind styr i dag da.
1: Ja.
2: Han är ju min kjødlige fetter.
1: Ja da, akkurat. Og mora di, hun var ifrån Dunlandsdalen?
2: Hun var ifrån Krokstrand i Dunlandsdalen, ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja. Og kom jo til å lære inn i Korgendistriktet, og slik møttes vi da.
1: Ja, akkurat. Ja da, jeg begynte på skole på Mæland i 56, og da var hun Julie som var lærerinne hos oss.
2: Ja vel.
1: Det var før vi flyttet til Korgen da i 57.
2: Ja, akkurat, ja.
1: Men etter barneskole, hva du fortsatt med?
2: Ja, etter barneskole så var det ravskolen på Hemnesberget.
1: Jaha.
2: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
1: Ja, akkurat.
2: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Og det var jo en i krigen dette her, så det, Hemnesberget var jo nesten totalt utbrent da.
1: Ja, ja dessverre.
2: Men jeg var heldig og fikk husrom hos Petra og Iver Zakariasen.
1: Jaha.
2: Det er jo egentlig familie med oss. Petra er jo i slekt på oss da.
1: Ja vel. Akkurat. Og etter skolegangen på Hemnes var det kanskje militære?
2: Etter skolegangen på Hemnes så ble det jo gymnas.
1: Jaha.
2: I fra 1946 til 1949. Jeg gikk jo på gymnas.
1: Ja, ikke det var han, det sier du.
2: Ja, det må jeg... Ja, det er spesielt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnas, og jeg var litt sen ute med søknaden. Jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnas.
1: Ja, vel.
2: Det var jo lokalisert på Vinstra.
1: Jaha.
2: Så det var lang vei.
1: Ja.
2: Og der gikk jeg i to år. Men det siste året så søkte jeg og fikk flytte over til Steinkjær. Så
1: ja, vel.
2: I 1949 så ble det da eksamen på Steinkjær
1: landsgymnas. Akkurat. Og videre utdannels?
2: Ja, det ble da militærtjeneste et år. Og i 1950 så ble det da Oslo, eller Norges Tannlegehøyskole, som det hette den gang.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Da begynte du på å studere som tannlege.
2: Ja.
1: Akkurat. Ja da.
2: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og var sønn til resten i Hemnes da.
1: Jaha, akkurat.
2: Og vi har egentlig delt en sånn parallell slaglom gjennom hele livet. Han var jo evakuert til Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så der møtte han for første gang på skolen i Leiskare.
1: Ja vel, ja vel.
2: Og så ble det jo, han studerte på Herheim, han tok artium på Steinkjær, han også. Og så kom vi i militærtjeneste i lag, og i den tiden i militærtjenesten så bestemte vi oss for at vi skulle søke Norges Tannlegehøgskole da.
1: Ja vel.
2: Begge to, ja.
1: Og den skolen, hun var i Oslo?
2: Og i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det, ja. Pass mange år tar det å utdanne seg til tannlege?
2: I min type, som i studiet, så tok det 4 år.
1: Ja vel.
2: Men nå tar det jo 5 år, ja.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Ja. Nei.
1: Og... Da, yrke, eller altså, hva du begynte å praktisere henne?
2: Ja, Först blev det ju militärtjänste då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänste första för.
1: Jaha.
2: Så kom jag inte, det var den i körförsvaret.
1: Jaha.
2: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väldigt 5 år.
1: Jaha.
2: Och efter 1960 så köpte jag egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja, just. Men praktiserte du länge då?
2: Ja, praktiserat väldigt länge till det var passerat 80 år. Och
1: ja.
2: Jag likte väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska. Så det var väldigt... Ja, jag syns... Det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
2: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit 1 år som tandläge i praxis.
1: Ja.
2: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det. Jag trodde att du hade något tilläggsutdannelse där.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Så, den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
1: Jaha.
2: Så det var akkurat på en sån... Som utdannelse var ansatt. Da.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
2: Ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
2: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så begynte jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
2: Som, och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
2: Så det blev då först en sån licentiatgrad.
1: Jaha.
2: Och efterpå där igen så var det ju som att fakulteten laget uppgifter som kan konkurrera om en kungens guldmedalj i forskningen då.
1: Jaha, jaha.
2: Och det, jag brukade ett år på det.
1: Ja,
2: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kungens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl. Ja, väl. Gratuler! Ja. Ja, då.
2: Och så efterpå så då vi oss rätt för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
2: Ja.
1: Och det tog du också?
2: Det tog jag då.
1: Ja, akkurat.
2: Så... Från 1975 så blev jag ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Akkurat.
2: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
2: Ja.
1: Ja. Men
2: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
1: Ja, men det må du bara fortälla om.
2: Ja. Och det har jag sett ifrån San Diego i västra i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Javäl, javäl.
2: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Ja.
2: Där kom vi i kontakt med en professor från Australien.
1: Jaha.
2: Och han inviterade en kollega mig till att komma och forska vid hans universitet. Och det var i Adelaide.
1: Jaha.
2: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid och det var ju en väldigt spännande tid då.
1: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid så... Det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
2: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl, ja. Nej.
2: Ja.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, ja. Där är den. Vissa aboriginerna, de är ju väldigt försiktiga med. Det är ju ett heldigt fjäll, inte för dem då. Så det är ju inte... Bara att komma upp där, men vi släppte upp där.
1: Ja, väl. Ja, ja väl.
2: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
2: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer. Men egentligen inte sant. Jag var gift mig från Kroksland. Så... Med Milda från Kroksland och det har ju gjort att största delen av tiden har jag varit i Dunderlandsdalen då.
1: Ja, ja, akkurat. Ja, väl. Och ja, så kona de är också från Kroksland.
2: Ja, det stämmer det.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
2: Ja.
1: Inte bara mora som var därifrån.
2: Jo, det stämmer ju.
1: Ja, mora var därifrån, ja. Och kona.
2: Ja. Så hon är ju Milda, min kusin, som släktsmässig.
1: Jaha, akkurat.
2: Men hon är spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och är,
1: ja, väl.
2: Är i full aktivitet.
1: Ja, ja, dere var det noen fulinger, så hiv dere ut i den trafikken, så er noe av dags.
2: Ja.
1: Og kjør nordover.
2: Ja.
1: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
2: Ja.
1: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
2: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
2: Etter at jeg fylte 70 år så ble det jaktture.
1: Ja.
2: Ja, ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
2: Så det har jeg, og det har jeg jo jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
1: Jaha, ja.
2: Ja.
1: Så du har vært der på elvjakt?
2: Ja, ja.
1: Akkurat.
2: Stort sett hvert år.
1: Ja.
2: Siden 1964.
1: Ja, vel.
2: Ja,
1: ja, vel. Ja. Og, men i Lerskale, der var det mer, det var rypa det gikk på.
2: Det var rypa, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og du har jaktslottet, så det står i boka, det var på Gullrikkjøn.
2: Det var Gullrikkjøn, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nei.
1: Og
2: det... Jeg har hatt med mange fine opplevelser der.
1: Ja.
2: Det var jo Grønnfjellet og Stoltfjellet,
1: ja,
2: som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja, akkurat.
2: Det ble jo ikke så mange rypene, men det ga god motion.
1: Ja, ja, ja da.
2: Ja.
1: Ja, det var så løyler å lese der dagboka du har skrevet, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som satt den opp, fikk den opp
2: selv. Ja, sammen med Per Bryggfjellet, den familien.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uheldige til å begynne med, den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren, og
1: ja.
2: Det endte jo med at taket brøt sammen.
1: Akkurat.
2: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Minnes du noe sånt om Leirelva og feske? Var du med på det?
2: Om jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge, så jeg har jo vært ofte i elva og fisket. Ja. Det var jo bare små agneter.
1: Ja.
2: Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
1: Akkurat.
2: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
1: Ja.
2: Så før skoletid så var vi gjerne å komme seg ned til elva og se vikke garnet.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Og jeg fikk jo noen stykker da i løpet av sesongen, ja. Jeg tror det var bare 4-5 stykker.
1: Ja vel, ja vel.
2: Men det første fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo, og det var i Ånesbøla, det er jo der.
1: Ja, det er jo også kjent i Ånesbøla.
2: Ja.
1: Akkurat, ja.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystret.
1: Åja, nei.
2: Det var forbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
1: Ja.
2: Ganske ofte, ja.
1: Ja da, ja, det bruker jeg det.
2: Ja.
1: Ja da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du...

0: 4 mil. Så där har vi ju, vi har brukt Nordmarka väldigt mycket som ski.
1: Ja, väl.
0: På ski. Och nu måste ju, vi prövar ju att hålla oss i aktivitet. Alltså, 3 gånger i uka så är vi på som träningsinstitut.
1: Ja, väl. Ja, väl.
0: Så jag har fått lite sån konditionsträning, men jag slutar löpa igår.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Så fortast jag kan på en tredjemölde, och så är det roing, och så är det efterpå närgen, så är det ju som styrkelöfta.
1: Ja, akkurat. Akkurat.
0: Jag tror ju på det, att det är det som är viktigt när man blir till årskommen, inte minst att hålla sig i bevegelse.
1: Ja, nej, det tror jag också på. Det är viktigt att och inte bara sätta sig ner eller lägga sig ner.
0: Nej.
1: Det är viktigt att vara i aktivitet.
0: Ja. Ja.
1: Ja då. Eller så har du familj? Har du barn du?
0: Jag har 3 barn, 2 jenter och en gutt och 8 barnebarn.
1: Ja väl, ja väl.
0: Okay. Ja då. Och vi har fått 1 underbarn det sist.
1: Jaha.
0: Så är det, ja. Så vi är en relativt stor familj då.
1: Ja, ja, ja.
0: Och har det väldigt bra.
1: Akkurat. Är det någon av ungarna som går samvägen som faren?
0: Ja, den äldste jäntan här, tandläggaren, som driver som tandläggare i Oslo.
1: Ja, väl. Ja,
0: det här är som är lärare och gutten av mig som Trondheims ingenjör.
1: Ja, väl.
0: Ja. Ja.
1: Akkurat.
0: Barnemannen har ju utdannat sig. Ja, många utav dem är ju färdig utdannat. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men då får väl bästföräldern smått besök utav barnebarnen?
0: Ja, visst gör vi det.
1: Ja.
0: Nu måste jag servera middag och
1: akkurat.
0: Och, ja, och så har vi det väldigt koselig lag, ja.
1: Ja, det var trevligt att höra.
0: Ja.
1: Det är livets gång.
0: Och då måste jag säga, vi är ju upptatt av bärplocking, så det är ju bringebär och vildbringebär.
1: Jaha, jaha.
0: På jakt efter. Så igår var vi ute i Maridalen och plockade väl 6 kilo vildbringebär, ja.
1: Ja, väl. Ja, väl.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nej, det som är problemet, det är ju balansen. Och det gick inte så väldigt gott att gå i motland och i trappor. Men,
1: nej, sånt ja.
0: Men
1: akkurat.
0: Men förhåll till allting så må du vara förnöjd.
1: Ja då, det är klart det.
0: Ja.
1: Helt säkert. Är det andra ting du kämpar på så du kunde vara trivlig och nämnt?
0: Jag skulle ha haft lite tips på förhåll.
1: Ja.
0: Det är inte så många, många ting som
1: ja, ja, ja, ja.
0: Berätta om. Men
1: nej då, men det var kämpetrivligt att vi fick den här praten med dig.
0: Ja, men tack ska dere ha.
1: Ja, du hör dock på radiokorgen.
0: Du, jag har inte lärt hur jag kan höra på radiokorgen.
1: Ja, väl. Det går nog över internet.
0: Jag har inte gjort det.
1: Ja, väl. I morgon kväll blir nog det här upptaket här senare ifrån radion i korgen.
0: Ja, väl, ja.
1: Ja, då.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Nej, men det gör det så hyggeligt ut
1: då. Ja då. Nej, men då tror jag vi får avrund för den här gången. Men kom dock nordover nästa år, så må vi pröva att få direkt kontakt med dock.
0: Tusen tack ska du ha för det.
1: Ja, tack och tack. Tack för idag.
0: Tack detsamma.
1: Ha det bra, tack för det.
0: Ha det.
1: Ja. Det var alltså praten vi har med han Jakob Leisgard.

0: bla.
1: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
0: Ja, du, det är han och min överdrag.
1: Ja, trevligt där.
0: Det var så sen i regnet att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra?
1: Ja, då skrev han för har det livet, Arnulf. Du var ju kom på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
0: Ja, men det var bra.
2: Ja.
1: Kan du tänkt så ha det här nog brinnlig?
0: Ja, det där var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var inte det? Så.
1: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i ny drakt.
0: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
1: Ja, jeg synes han er litt stillig.
0: Ja da, det er ikke det. Jeg vet ikke. Det er en sånn bysandull.
1: Ja, det er vel, de er vel spesialiserte på dem kalt for salsa.
0: Ja, kanskje det. Ja, akkurat.
1: Ja, Arnulf.
2: Ja, da har jeg et tilleggsspørsmål her.
0: Ja, det er spennende.
2: Til hvilken begivenhet ble Jordal Amfi oppført? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
0: Ja, det er så, såpass, vet jeg.
2: Ja.
0: Ja, det mente jeg, men det mente jeg, da stoppte de, sier jeg.
2: Ja, det han var ikke laget i versken i 90 eller 91.
0: Så kunne det være i forbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nå er du inne på akkurat det vi var ute etter.
0: Ja, for det måtte jo nesten være en særskilt begivenhet. Ja. Det har ikke vært så mange.
2: Neida. Til de olympiske vinterleker i 1952.
0: Ja, akkurat. Ja
2: da.
0: Så, det kommer jo frem til målet.
2: Ja da, ja.
0: uten at vi visste om det kjører på seg.
2: Ja, det. Er du ferdig med ferien?
0: Om jeg er ferdig med ferien?
2: Ja.
0: Du vet, jeg er så veldig, vet du. Jeg og Pippi Landstrøm. Og hun måtte begynne på skole for å få ferie. Og jeg er jo pensjonist, vet du, så jeg får jo ikke ferie.
2: Nei,
0: akkurat. Så jeg vet ikke, jeg må begynne arbeid.
2: Du, den har vel vært en bærsesong nå med Akersvatnet, så du er vel der?
0: Nei, har ikke arbeid med her ferie.
2: Nei, ja.
0: Så må jeg nå si at jeg har noe satt det mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur bare ned i dalen.
2: Jaha.
0: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøløptiden.
2: Ja vel.
0: Og da plukket vi noe, to respirer med blåbær og en halvandet liten molke.
2: Ja, se der.
0: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
0: Molte, jeg er ikke så forskjellig glad i molte. Vi snakker litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jule må en ha.
0: Ja, altså det er litt stas med å ta frem. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
0: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
0: Og så vilbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
0: På smak.
2: Ja da.
0: Så, nei, vi har med å prøve av å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
0: Men hun var altså så pilsøt, så jeg har nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
0: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet seg langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
0: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, och blir ofta lite små. Men du dyr är död och är söt.
2: Ja, ja, ja.
0: Fin söt.
2: Ja.
0: Så jag lurar på faktiskt den här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att de får sol dygnet runt.
2: Ja.
0: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att de växer sakta.
0: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
0: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får tack för att du var med i radiokorgen.
0: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
1: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: Ja, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hallå.
0: Kan det vi är med oss nu då?
1: Hallå, Hagavej.
0: Oh, Hagavej.
1: EM, Hagavej.
0: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
1: Hör han det?
0: Ja. Men Kjo Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
1: Jag tror det var en Tob. Sven-Bertil Tob.
0: De kallade Tob, men jag väntar på den. Men,
1: ja, Tob.
0: Du må kanske en generation bakover.
1: Ja.
0: Det där var pappan själv.
1: Ja. Oh. Kan det bli bra för namn?
0: Inte namnet rätt. Men Sven-Bertil Tob.
1: Evert.
0: Ja. Sven-Bertil Tob. Det var sönt han, Evert Tob.
1: Ja. Ah, Evert. Ja, väl. Ja. Jag gör man sådär då. Han är kommer nog i mål.
0: Ja, då. Det har varit rätt det där.
2: Har du plockat nog Bertil jul?
1: Så plockar jag in nästa bär.
2: Inte dig, inte du heller.
1: Men jag kör ju ut den några. Det skulle man ju bara pessa i regnet. Det var ju inte nattiga gång i bärskogen.
2: Nej.
1: Nej, och vind.
2: Då har vi plockat lite mycket, jag och du.
0: Ja, jag
1: ger mig på. Det var bara jag som kör plocka.
2: Han tog Erik, säger han. Hilt sig på han också.
1: Ja, så där. Ja, det är bra.
2: Just, men nu ska vi...
1: gott om.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål då, Britt-Marie.
1: Wow. Ja, det regnar med.
2: Var finner vi Kejserkanalen?
1: Vad för nå?
2: Kejserkanalen.
1: Kejserkanalen.
2: Ja, okej. Okay. Vilken landsdel finns den i? Inte i Norge.
1: Nej, det regnar inte. Jag har inte hört om det, så det... Kan det men det kan vara... Ja, nu ska vi tippa.
2: Ja.
1: Kejser. Så det kan inte... Kan det vara bort i nå... Kejser. Kina. Kejser. Så tar han kejser, det är som Sjövöra.
2: Ja, men kan det vara du sa?
1: Sjövöra.
2: Nej. Kina sa du.
1: Kina, ja.
2: Ja. Jag synte du sa Kina.
1: Ja, jag sa det.
2: Det får du rätt för.
1: Nej, för jag tänkte på namnet kejser. Så tänkte jag på de här kineserna. Att det var någon som kejser. Eller... Ah, nej, Kejserkanalen har aldrig hört om.
2: Ja, vel. Ja, jeg har ikke heller klaret det der, vet du. Jeg tenkte nå å gi deg litt hjelp, men det tenkte du jo ikke.
1: Nei, da, det må noe. Det må noe bare tur det der, da.
0: Jeg kom trent rett på.
2: Ja.
1: Fantastisk.
2: Og ellers så har du det efter ferien.
1: Jeg har ikke hatt ferie nå.
2: Har du ikke det?
1: Jeg skal ha ferie på den 17.
2: Er det da god verre kjem?
1: August. 17. august.
2: Er det da god verre kjem?
1: Jeg har satt på det.
2: Ja.
1: Men vi får se.
2: Ja da.
1: Mm.
2: Det er greit. Du får ha takk. Takk for at du var med i Radio Køygen.
1: Jo, bare hyggelig. Din sending videre.
2: Takk for det.
0: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder går det nästa konkurrenslåt.

0: God kväll, god kväll. Kan vi ha med oss nu?
1: Nej, god kväll. Det är han, Vegard Olsen från Sandjursjön, så ring.
0: Det var trevligt.
1: Ja, i like måte.
0: Nu skriver han för det har jag levet, så vi får det på lästa.
1: Ja, ja. Ja, det är nog lite viktigt det också.
0: Ja. Så kan jag expert i mellomtiden. Vem det var du hört här?
1: Nej, det var Henning Kvitnes.
0: Men du har så rätt, så rätt.
1: Ja, ja, vi sätter ett gäng här bort i Piteå nu.
2: Ja, va?
1: Ja. Vi måste nog römma lite för att ha lite regnbär och få lite sol här så.
0: Ja, men det är ju helt knall att höra att vi har internationella littare.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Jag har ringt en par gånger för så jag måste nog.
0: Jag syns jag känt igen namnet. Jag har ju en del sett på tekniken också och tar emot telefonen.
1: Ja, ja. Nej, jag har väl ringt in en par gånger, en två gånger för så.
0: Ja, men det...
1: Nej, hon sätter nu här i de här gänget för Bode också är med så.
0: Ja, du måste
1: med, ja.
0: Bare reklamer.
1: Ja, ja, ja. Nej, vi prövar att få med allt sammen.
2: Då vet dock vilka det har gått med Bodegrymt ikväll.
1: Ja, då, vi fäktar nog med oss.
2: Ja, hur det vart?
1: Så det gick bara 4-0, va?
2: Oja, så pass.
1: Vi grillade nog lite också, så det vart nog lite.
2: Ja.
1: Måste nog följa med två tänker.
2: Ja, akkurat. Men hur var melodien hette utav en Henning Kvitnes?
1: Evig Eies.
2: Ja, då, ja, ja.
0: De kan ju allt.
2: Ja, då.
1: Ja, ja, det.
0: Men nu har de alldeles lite på lager.
2: Nu har vi nog... Ja.
1: Ja, det är ju där. Det är ju där jag är lite bekymrad.
2: Vi är
1: nog inne på... Det är inte lite...
2: Nej då, vi är nog inne lite på sport här då. Och både glömt då. Vad kallas ledaren på ett lag i sport och idrott?
1: Kapten.
2: Ja, kapten. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, men där har vi kontroll på.
2: Ja, ja. Då är det var nog väl en Patrik Berge som var kapten idag.
1: Ja.
2: Säkert, han är nog.
1: Ja, vi satsar på det. Vi satt ju, vi måste ju köra lite igen när vinduet av när vi står. För vi är bara rädda för att svima av.
2: Ja, akkurat. Nej, men då är du på papiret och hvis du nu ska vara så heldig och vinna det här smörpressen våre, så må du bara ringa oss på nytt igen så får vi avtal och vi mötes här när du får ro.
1: Ja, ja, men det fixar vi. Ja. Jag har någon arbetskollega i närheten.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Det är ingen problem. Så.
2: Tack ska du ha för att du var med från Piteå och helst i karan du har i Lammedeg.
1: Ja, då, jag måste för helst ha känt och kärde på det så hör på.
2: Ja, då.
1: Det kan vara både fler i Sandjursjön då. Det är inte omkring så hör.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Tack ska du ha. Doff.
0: Ja, då må vi kanske säga det själv om det man varje jäv och ring att vi har 751-91-333.
2: Ja, ja.
0: Och det är bara att ring för nu får vi en Sverige att starta nästa konkurrenslåt.
2: Och det är spörsmål nummer 4.

0: Ja, det ser ut att det här har varit lite tungt.
1: Ja.
0: Så vi tänker rätt och slett att vi går vidare på spörsmål nummer 8. Så får vi en Sverige till att starta den och så kan vi ju jämta 751 91 333.

0: fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är för hjälp på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag Pika har glömt bort vad han heter. Vad är för något han? Han... Jag har glömt det här.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni tango kom igen, var det?
1: Han har ett tällnamn så kunde längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja. Det var det det var. Det var ju på mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det... Nu var det så galet. Jag vet inte vad han heter.
1: Han sjöng det för så vidt väldigt direkt när han sjöng om fjällbruden.
2: Ja, det var väl något sånt han heter då.
1: Ja, han heter det.
2: Det var inte så vanskelig, faktisk, vet jeg.
1: Nei, men nå er du kommet på lista, og nå forbereder han Arne seg på neste runde.
3: Ja.
2: Ja da.
3: Da vil jeg vite. Hva heter Nordens største bank?
2: Nordens største bank? Nei, ikke i svart.
3: Han er ikke norsk.
2: Nei, det er han ikke med. Han er antagelig svensk.
3: Nei, han er jo litt lenger sør. Nord. Nei, sør.
2: Ja, sør, ja. Lenger nord blir det dårlig.
3: Ja.
2: Nei, det er vel i Danmark, da.
3: Ja. Det er en danske bank.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Jeg tenkte på det, men jeg var ikke helt sikker.
3: Nei. Ja, men du...
2: Oi, de har mest penger i Danmark, ja.
3: Ja, det vet ikke, men i alle fall den største banken, står det.
2: Ja.
3: I spørsmålene og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker vær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket vær.
2: Jeg har ikke plukket.
3: Og jeg hører ikke han når jeg prater med de kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så som
2: ikke
3: bær.
2: Nei, men hvis du får kjøpe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, og sende opp han. Han heter nå. Han heter Asbjørn Røvfjell. Han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja, da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på. Alle kjenner kan jo sende, og så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sang. Det er et kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Etter orden. Hei.
1: Ja, Sverre. Da... Drag du vil bare i gang neste konkurranselåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, då är Jesperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det Jesperbeck?
2: Ja, han det.
0: Hur om det hört nog för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra att vi har lyttat det med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej,
2: jag har inte givande att sätta det här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu har du ju tinnat och över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligste landsdel?
1: Ja, det är Skåne och där.
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var det rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Grejt det, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhugar.
0: Aurora Storhug?
1: Ja.
0: Ja, ska hon, har hon nu fått den där på papperet så du är med i räkningen?
1: Ja,
0: vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuggen och Vals av Söstrarna Björklund.
0: Det kunde jag vara med rätt.
2: Nej, det kunde jag alltså göra med rätt.
1: Ja.
2: Och spekulerat inte i grunden heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortar mig, det är sörjast på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha en slags tilknytning til at du kjøkken at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie bor på som faste lytter.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lytter så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: H. Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsning av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Det
1: er Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mhm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokoggen.
1: Ja, ja.
0: Bare ringe. Hopp du att.
1: Jag
0: hoppas att du har hört på lite mer. Skulle du vinna så måste du vara snäll och ringa tillbaka så vi får avtal i förhållande till vinsten.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för det.
2: Tack och tack. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kväll.
0: Tack detsamma. Ja, då ska vi pröva oss. Vi har ett spörsmål som ingen ringt på. Vi ber att köra omtrent ett minut av den och ge folk en möjlighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det, og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: familien, är han, är det deras förhåll, är det, så det är inte någon nöd och sånt alltså,
1: det är nog vant med att klara sig med lite alltså, ja. Har vi kommit ner dit och måste klara oss med detsamma så har vi väl skräkat högt karaktär ja. Men de är ju vant med det så de flesta klarar sig nog men det är ju en del
0: problem
1: så det, ja då. Det är det men det går nog de är vant med att klara sig med lite och då vet jag på något att inte värre det är synd att säga det men
0: är det stor arbetslöshet då? Har du något intryck av det?
1: Nej. Det är inte på Bali. Inte så väldigt stor det är nog. Självföljlig, men de tar nog det jobben de får och de är ganska dåligt betalt arbetarna. Ja.
0: Kines är då huvudnäringar. Det är mycket fiske.
1: Väldigt mycket fiske. Och så är det då ris och
0: ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja. Det var artig i hvert fall å høre at du har liket det godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Var jeg, men nå er det bare...
0: Ja, nå skal jeg tilbake. Nå skal du ned over og ligge i stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ønsket riktig god tur nå, reise igjen, sånn det er noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tiden, for
1: reise. Det kan jo hende.
0: Ja. Når jeg skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må du nok kunne ha fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkult, eller det ble ikke det. Jeg glemte
1: meg. Nei, det er det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ønske å ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa jeg til 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det som du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje jeg... like så greit at du...
0: ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite så förstod en väninna ifrån en av sån i Norge som Sørlandet som är på besök så du
1: så nu sätter vi bara och planlägger.
0: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det er en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det er noe nesten rett.
1: Nesten, det ja, det er
0: vi får se sånn. Så får du ha tusen takk, og så får du få far tre av, så han sier, og så får far åt venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hur du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flyttning till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke en gång försök på att komma till Hemnes.
1: Jo, jag gjorde det. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För det trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dubbelt förstand?
1: I dubbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände där. Ja. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var første til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det førsteklassen som gikk alene?
1: Førsteklassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei, det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort, du skjønner. Det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del valg av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har vel kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnesberget, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skolen på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du bruket av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrumsplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheten bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu värdera skolan idag, sammanlignat med det du du upplevde i starten, visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Det, kan du pröva sammanlänga de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nøyaktig från timme till timme var du skulle vara och vad du skulle hålla på med och vilken klass du skulle ha. De sista skoledagen här nere på nyskolan så var det strax mer att ta hänsyn till. Det var vilket rum ska du vara på, vilken klass ska du ha, vad slags fag ska du ha. I det hela tatt, det var mer sammanfiltrat i och med att vi var plötsligt blivit 6 lärare istället för bara 2.
0: Ja, hur upplevs det att man blir så många? Det blir nog flera förhållningstall och samarbete med.
1: Det var vart flera förhållningstall, men det är ju fördelen med det också, såklart.
0: Och så var du väl vaktmästare här, var det det på gammarskolan?
1: Nej, då var jag vaktmästare själv. Skruva i pära och slå in spikra och ratta på lite av vart.
0: Men det fungerade också?
1: Ja, då.
0: Det måtte nog bara vara sån. Då vi dock var på samfundshuset den kvällen. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever?
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I allt 38 av mina gamla elever kom fram till mig med en rose kvar. Det var rörande och flott.
0: Och du kände igen absolut alla?
1: Nej. Det var 3 stycken jag måste ha hjälp med att känna igen. Ja. Bland annat en så hade fått helt skägg.
0: Ja, det har han kanske
1: inte. Sen sist.
0: Han kanske inte någon jack hos dig.
1: Nej.
0: Ja, men det måste nog vara lite artigt att tänka tillbaka på. Man kan ju självklart inte rekapitulera alla årskullarna, det är ju inte möjligt. Men det visar ju, och det var väl sannsynligtvis också enkelte generationer som var, alltså det var flera generationer där som var representerat, vill jag tro.
1: Ja, det var det. Och det var ju både föräldrar och barn som var med i den roseparaden. Och jag har så när sagt, det var lika för att det kunde vara både föräldrar och barn och barnbarn med.
0: Då fick inte jag sett den där, men jag har hört den omtalt från flera som en alldeles värdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nu är ju du ett människa som kanske har hobbyer att hålla på med. Det förtalas ju att du sjöng lite bland annat.
1: Ja, då är driven på med det än. Och ellers så är det många hobbyer som jag kan hålla på med, men jag får inte tid.
0: Så det har varit mer travert nu när du har varit pensionist.
1: Det är så inmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finnje?
1: Det er ikke på Finnje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Siden du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnjefjorden. Det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unga som har gått på skolehåndsteg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finne i Lamedøk selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje sende noen helsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: vad som har gått gärnt i den överdriften. Och hvor också människan ingår i analysen för att finna ut vad som har slått fel. Varför klarar de inte att få överskudd och var har de för mycket folk och var har de för lite folk? Var är flaskehalsen och så vidare?
1: Vad slags jobb har du idag?
0: Idag är jag chef för sjöoperationscentret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Och det är genom detta centret att man leder marins verksamhet i Nord-Norge idag. Det gäller både på sjön och det som är på land. Det är ju då kystartilleriet.
1: Ja, varsågod.
0: Ja, det är ju i den stillingen jag har idag, så över mig så har jag då admiralen eller chefen för sjöstridskraften i Nord-Norge, och det är på hans vägne då att jag som chef vid ett sjöoperationscentrum leder dessa operationer som föregår på sjön och på land. Och i denna sammanhang, och det omfattar också kystvakten.
1: Det där är en stilling som kanske omfattar en god del hemlighetskrämeri.
0: Ja, det gör ju i grund det, men mesteparten är ju inte något sån mystisk, i vart fall i fredstid. Det är ju klart att vi arbetar med försvarsplaner och slike ting med henblick på att det kanske blir en krig som vi alla hoppas på inte ska komma, men som vi allikevel må vara förberedda på. Och där är det ju sällsagt hemlighetskrämeri, men det dagliga verksamheten där är det inte så mycket hemlighetskrämeri.
1: När du nämnt nu all de skolan och det du har genomgått i marin för att komma dit du är idag, så ser det ut för att vara en också harde villkor. Vill du säga att det är det? Är det en jobb du vill anbefala till ungdomen idag?
0: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og er interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det er en veldig interessant yrke da. Och jag var också intresserad i detta med sjön. Jag måste säga att det är nog så trist att tänka att jag har blivit så gammal nu att jag aldrig vill komma ombord med det. För det är ju slik att när man har blivit en 45 år, så är man inte brukbar mer ombord, för andra ska ha möjligheten att få den erfaringen som det är att ha varit ombord. Och det är ju nog av det viktigaste vid tjänsten, den tiden man har ombord. För då blir man stilt av för alla slags problem dygnet runt och kommer under ett press som på ingen annan arbetsplats.
1: Ja, du nämnde 45 år ombord, men hur är det med åldersgränsen i marin generellt?
0: Nej, nu är ju pensionsåldern i försvaret blivit 60 år. Som är lavet i de flesta synspunkt. Speciellt när man har hälsa kanske till att fortsätta några år till. Och det har ju visat sig att de som är i övergångszon mellan det gamla systemet, hvor det gick till de var 67, de har hållit ut till det sista.
1: Mm. Du har alltså jobben din i Bodø, men har du fått tid till att skaffa dig familj? Och är det hållt till?
0: Jag blev gift här för några år sedan, och det är väl 8 år nu. Och de bor i Oslo, och jag pendlar hem normalt annvar helg. Och det är ju slik att försvaret har egna flyruter, så hvis det är plats så får jag då gratis tur till Oslo. Men jag är avhängig av att det är plats, och det är inte säkert att det får vara annan uke då, för det är slik att de värnepliktiga är första prioriteten, och vi som är pendlare, vi har tredje prioritet.
1: Ja.
0: Och emellan detta kommer då tjänstresorna.
1: När du är nu färdig med tjänsten i marin en gång, ska du slå dig ner för gott i Oslo då?
0: Nej, det har jag inte tenkt så mye på enda.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bort över åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskolan.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskolan.
0: Och det var då Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget hade tagit sikte. Egentligen var det Hemnesberget hade tagit sikte på. För jag hade dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg kom og utrolig vakkert den der.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og Binor og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å... Ja.
0: Det nødde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som vises, og det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn, så det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og oppleve. Og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder du måtte få fordøyd.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: ska arbeta mest möjligt och tjäna för jag har beställt en tur till dig. Tillbaka. Jag beställde den idag så vi får det. 1 augusti var jag även innan jag var hemma.
0: Ja väl. Så något där går mer smak.
1: Absolut. Jag ska tillbaka många gånger.
0: Kom du igen I år då?
1: Ja då, då ska jag vara på en sån snart tur på 3 veckor.
0: Ja väl, akkurat.
1: Så då kommer jag fort igen.
0: Men det kostar mycket som cirka för en som tur upp till nu för att bara resa nu över dit.
1: Vi betalar väl nu betalar vi 8,5 som cirka. Det är bara fly.
0: Jaha.
1: Men du bor väldigt väldigt där nere.
0: Ja.
1: Alltså du kan hvis du välg inne I Kuta som är själva turistbyen.
0: Ja.
1: Det är de flesta turisterna där. Där är det där får du hotell till 25 kronor natta.
0: Ja.
1: Det är absolut inte de bästa hotellen men det är helt brukbart.
0: Men det är de stråhytta.
1: Vi,
0: ja. Ja, du
1: kan ju ja, men du får väldigt bra hotell till 100 kronor natta.
0: Ja,
1: okay. Då är det som flera stjärnor.
0: Men ja, maten då? Det finns någon jakt med maten och sånt. Du fick ju inte den där gode skiva som mamma lagat.
1: Nej, den... Men det gick faktiskt väldigt bra. Jag fick ju inte grovbrödskiva, det var det ju. Det var I hvert fall lite annorlunda det bröd som var där nere. Så om det kanske var grovt nog av det, så var det mest luft och... Ja, men maten ellers var väldigt god.
0: Som middagsmat eller varmrätten var väldigt bra.
1: Väldigt bra, allt möjligt. Det är väldigt god fisk där.
0: Jaha.
1: Utroligt god det. Där så vi bodde lite utanför Kuta. 20 minuter som cirka med taxi. Och vi bodde I en plats som heter Jimbaran. Och det var känt för sina fiskerestauranger så det kom in. Om kvällen kom det busslast med turister för att spisa på fiskerestaurangerna. De har helt utroligt god.
0: Hvilket språk brukte de der?
1: De altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og... för balinesiska vänner så lär vi oss ju inte mycket och vi bodde inte men du lär dig ord
0: ja
1: så du
0: så det du har lust för när du fortsätter där
1: ja ja
0: har du med dig ordbok
1: jo jag köpt ordbok där nere så jag har med hem så nu ska jag
0: plugg men den går väl på norsk indonesisk tänker
1: jag det är engelsk
0: ja
1: så är det någon som kan engelska
0: ja det är enkelt I landet så gör det
1: så kan
0: som men du där engelsk kvällags eller brukte engelsk det går på när att det inte kan annat
1: ja.
0: På den öja
1: men de är ganska dåliga I engelsk stort ja. Sett ungdomar börjar väl att bli för de har de lär inte engelsk för de är 18
0: år oh, ja ja
1: runt 17-18 år och då är det gärna att de har 1 eller 2 år
0: ja
1: men så börjar jag bli mer utbrett nu.
0: Där det blir väl kanske det samma, ja, samma som det du har ju den som vi får ifrån andra land som hit, flyktingarna. Så ungdomen, de snabbt engelska, men inte de äldre.
1: Ja, det väldigt så.
0: Och det de senare åren att de har fått det runt om.
1: Men de ju ett helt utroligt folk, alltså. De ju så hjälpsamma och de vill så gärna hjälpa oss, för det om de inte förstår, så ja, vill de hjälpa oss. Så.
0: Är det mörkhuda där?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: I mot oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått meg farge.
1: Hva har du fått frem da? Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det egentlig...
0: Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Har vi på seg innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som då den nabbaja som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånt.
0: Ja, akkurat.
1: Det lite sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, uten at jeg...
0: Hva liksom ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, og så...
1: Det...
0: Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det är någon som har det. De har sån gamla skrapa och så absolutt ikke være lovlig I Norge.
0: Nei,
1: akkurat. Men de fleste familien har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har annen hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de... økonomien I han ikke deres forhold det ikke noe nød og sånt
1: det det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie eller du er nødt til å jobbe eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det et en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint, så han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at jeg var klar over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var den gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det en rart ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde ansvaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, oh, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Hon har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer med kontorsöster och sa han, du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen. Og Korgen og Baklandet og Nerskare. Det var jo seks. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, sånn. Og Bjerka.
0: Og Bjerka,
1: ja.
0: Så det var noe, ikke bare, du har noe til bil.
1: Nei, jeg har ikke bil heller til å begynne med. Ja, vi kjøpte jo bil i... Jag har inte bil det första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anläggen.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med. Eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då... Samme hösten så jeg for til, altså i 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomannsbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
0: Ja, vel.
1: Så da fikk jeg kontor der, og et stort jævnt vinterrom, og legen fikk kontor.
0: Akkurat. Så det ble jo...
1: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett ställe att bo, men det var inte kontor, för närmen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Aha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med när jag på skolan. Men du hade också skolungar där nere också.
1: Nej, jag tror inte det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nya byggnaden. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag. Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor. Och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve. Kvart år.
0: Och jag var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig. Som ja, minnes det där.
1: Det var ju en man i nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny perke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Å, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Mm. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Annet det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere nok sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke noe tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk Aspmo ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde han, merker det.
1: Ja, det gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta, drikke vannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Det kom jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi nå. Det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, vi hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi
0: kan.
1: Følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja. Det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet. Det var helt spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og badene i kjelleren, og senga på loftet, og alltid å brøte av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Men det tok også slutt på grunn av at lærerne var ikke. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
0: Neida. Og så får de jo hjem og tvart.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stå på vekkanten, og vefte han og kom.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Da var det
0: slutt. Det ble 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke det hade varit totalt.
0: Nej, men, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Så jag får det inte, för jag var ju 56 år då.
0: Ja,
1: men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleiere och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en far runt på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst när du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, var det inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lura Maria är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag nu. Man har prövd att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känt i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja, kanske, ja.
0: Nej, men det var något trivligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: zag ons ook hier ook ik in mijn theater op de restaurant.
1: Nee, dat is geen grond voor dat. We voor zo'n beetje volk te komen en wil zien op ons.
0: Ik heb kört den här komedien någon gång då.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, kan vi ha en fråga någon gång konkurs?
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör dock igång igen, når det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren ifrån kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något.
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har det nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister att det går där.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckra damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med. Och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men det är nog dynga lappage två på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Man säger de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där det är nog greit nok med de där damerna. Men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tanke dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfesta uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakta. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, ni har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller annat. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: För det vet jag, jag är ju som lagde på banan, inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju munta dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerska ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevatnet. Och du säger han var god. Nå, jag kan böjle till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst vacker mat, så jag fick behåll han alene. Det var det verkligen fin steikfisk att få i Varåga på den tiden. Det är nog en 45-50 år sedan. Om hösten kom det fisk ifrån Storälva, och då kunde vi fisk ifrån älva uppover till försen. I övervalåga kunde vi få fin fisk hela sommaren. Särskilt efter att det har regnat, kräver ej pöle han brukar stanna i. De största var mestast på ryggen, och gul in under buken, och alldeles kvit i fisken. Alltså visst inte edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jag minns en gång jag var fiska i Nervalå, då var flomstor efter en regnperiode. Jag måtte veta, så jag brettet upp bokslåren och tog sockan och jerikoluggan under armen i markpauten och fiskartrua. Mitt i Valåga trödde på en sleipstein och höll på det. Det jeg ga slapp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mjøen. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt vårt distrikt, og en mann i Bjerke-Finje-området lærte seg til å vulkanisere skotøy ut av det her rågummiplaten. Han var det som laget kalossia åt meg. Den var virkelig fin, var vel ikke så god for foten. Det var jo ikke fôr i dem. En gang holdt han på å drepe meg, og det sier de Varåga, selvfølgelig. Jeg stod i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høyre lander heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aller mer ikke. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg hadde sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstjer som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rofugl

0: Att, vi har oh, jag har sprätt. Jag vet ju så sprätt. Ja, ja. Nej, men vi kan ju säga det här om sprätt först då. Så ja. Nej, låt oss ta det om sprätt.
1: Ja.
0: Ja, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte akkurat att du kan säga det som någon sån generell. Det är en väldigt bra sprätt i det som är så här för oss, tror jag.
1: Då skulle fortälla någon sån historia från spelmansmiljö på den här turnén. Kan vi ska få för någon av dem till att fortälla? Walter, kanske du har det.
2: Jag
1: har inte fått någon. Vi var så snälla att få hem det, det var inte så gott att träffa någon.
0: Ja. Nej, den här historien, det kommer liksom sån mer eller mindre spontant, så det, ja, det är vi har en polse heter Nils Rongryg som fick namn när vi spelade upp i Susen här, så det vi fortalde historien där om han kom ifrån festen morgon. Och så var han väl lite i bakrus kanske, och så kom han in på en gard uppe i Drevia och förlanga ägg där. Ja, och då då smorde han i sig 12 råägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det där polsen efter han för råtassen. Uppkallade efter både han och äggen.
1: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
0: Vi var i Sandnessjön och Susenarn och Morsjö.
1: Och tillströmningen var stor?
0: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det. Det var det trasigt att spela, men när vi kom till Susenarn så var det över 50 stycken där, och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100, så det var nog helt packat där på kulturverkstedet.
1: Och det ser ju loven ut hittill.
0: Jag ser ju skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
1: Ja. Hvor sånn er han vidare?
0: Då ska vi till Nesna i morgonkväll, och så är det över ut.
1: Mm. Vi får bara önskar klocka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
0: Ja, tack ska du ha.